0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
2: རེད རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁ

ཁྱི ཏེ་ན་དང་རྒུང་དེན་ཆོ་ནི་ན་ཡང་རང་ཤིང་གི་སང་ནི་སྐོར་ཅིང་དེན་ཆོ་ནི་ན་ཡང་གི་ཆར་ཁ་ཡོང་དམ་གི་ནང་ཚན་དོ་ཁ་ཁེན་ཅོ་ཅིན་ན་ཡང་ཅུ་སལང་གི་ས་ཁར་སེ་ཅིམ་ཆོ་ཁར་སེ་ཅིམ་ཆོ་བྱང་གི་བྱང་ཤུག་སེ་ཅིན་དར་གིན་དེ་སྐོར་དེ་ཆར་ཁ་ཡོང་གི་ནམ་གི་ཆར་བ་སམ་སམ་ནི་ཆར་ཁ་ཡོང་གི་ནམ་ཤིང་དོ་པ་མ་ཨར་ཏུ་སུ་ཅི་རི་
된 손이 나는 신경 초업신가 평수고라 이수가 사케다 단이 템친다 경찰 마르둘 다르게 신동동들 거증된 차와 삼섬니 차르한다 용지에 세고케 덤니 상천은 그렇게 사크르 잔뜩한 손이는 건남 통만이 같은 몽어가 남신들에 Tani tiyarang gungmo di tsoni narang singa yishu chongchit nang chin zartul chanda zartul ka shing tang chongdol korzgandi charwa samsam niyang charkhan da yongjiri yese kuk temna shangchan nang kirk sakir zhantagan tsoni na gannam thongani khachin mongwa ga nam shindare Ari tiringa sankhan la yitana cho tiyarang haa sikkan uyarang singa nam shik ni tsipan gitan dipti yong na ta tiyarang gawa arkam di tsoni narang singa da sakni korzgandi ngar jinda jik charwa samsam

0: ཁྱི དེ དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས དེགས ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཡེལ གང དུ ཤིན ཡང ས ཐུང དུ དེ ཀྱང ལེ ག ལྷག སམ གེ རུམ ནི ཟན ཕན ལ སོང གེ པ དང ཤིན ཇམ ངག ཙན དང རོག དེ འདི ཤིབ ཀྱི ཁོ རེ ཁ མ ལ ཙམ ཆུང དེ ནི རང ཉིད ཀྱི དུས ཚོད ལ རན ཐང གེ ཤིབ པར ཤ གེ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉམ་ཅན ཉམ་ཅི ཅེ འདེ ཁེ ཆེན བོ ཁྱིག དེ ཤེ པ སེ་ཏུན ཅོང རོ ག ནལ ཁེ རིན ཛག པ ཁྱོགན ལ དང ཁགན ཆེ བི ཁནাতུན ཐག ཆུ ཤེ བར ཁན དལ ཁ ཏོང ཨབ ཅི ཤ་གེ བ ནན ཅི ཏན ན ཚོར་མུན དེ དོ པི རྒྱ ཡོང སེ ཅི ཅེ ཨ་ཡུན དང ཤང ཅིན སེ ཅི ཅེ ཨ་ཡུན ཆེམ ཁེ བ ཨབ ཅི ཅེ ཐིམ ཁ ཁ ཅི ཚོན དེ ཤི ག
1: ཤང ཅིན ནེ རིགས ཅིམ ཤེ བ ཤེ རིན ཐན ཁང ཨ་ ཏ་ཤི བ ཨ་ཡུན ཐན ཁང གི ཤང ཅིན ཡོང ཅེ རིགས ཤེ ཏ་ ཤི བ ཤ་ བ ཚ་ཡ ཅེ ཅན དང ཚམ ཅུང ཅན 财政建资政里下去了他太阳积极的路你家下不是当真学比跟着从的地巴当从地都和习近平的地入三位中国前期接着做人的一个公巴当那个不是的习近平的当这个公巴和不中等那个地的等是不是的中央的这个这么学习的运行坑是大学运行坑个下边能下端去了些你那里特别过你三路积极的等都路积极下去了积极的继续的
2: 詹森这个证件盘着三位的你这个事大事不小吧彼此都会过你培训主角跟的等生前等一定了生前的这个这么学习的运行坑个书记生前的大事不运行坑个主人刘密平真促色是把马斯的当选真促了你动你人啊路你总生前的这个这么学习的运行坑是大事不运行坑个中央的这个这么学习的运行坑是大事不运行坑个过这个等生前等一两下
1: 乐得的短去了他这个的水的你这不短你的等所有的当真送着了娘们这一节人穷水比真的是这个真了第二么人人家真这能有在人都不见娘都不来的你真是这个真了见他能当真难不学把等这个是等这个真家这么的就是是不学比彼此等盘着见他能托着动啊这个真么是不是的等大是不红客人这个真等这个真投诉等所中了很红吧 三个了几个了跟的动啊这个真了的你立顿了跟的了等是不动啊继续的这么这事吧还立起外头不是跟的了东西去的真错了人把所做这个事的大事不离空气绝症这个难等而从来我儿子下街的跟的了去真等的下边盘着了的你真的是这个真理下去的这么这了是不是这个用这个机这个气质和切的动啊等差不多的打开了些和切的动啊 甚至大把应当这个把等乐得的些比罗不中等罗不素当真单的些把绝症这个难等而从来过了比下把当时不得被把孟促年这么的才能不能绝症等而从这难等几个地级集中等各个住了特殊些把这人们当真黑钱些把而电这个才太单送些把所接台了而能后摘的六十比孟本林根彼此特别用这些把可个特殊些给谁难接单
0: 真错过年里见那边的很离空我等级也离当时的是阿达当比七年黑年了上期的马前的今年用参考多少不参穷给托尔跟我们做个节我和财政托尔跟我们一下我的切断的多少不是多少不参穷给我们这个节里学校不去了让香格多么节我和财政的节打地和你这里用当个你个自己合进当个而且呢门有的当马前朝天下去下位盘地当个门当啥做个节能动的做个那都做个你的节论去不是马前了 삼치르 당가 징구 드림시 도첩 산총금 토르금 마츠고제 응호 체즐 토르동 위 스테위 그먼 라음그니 가나크디 진둔 당가 리제름 담빙아 흡잡데 조그는 두샤위 링근 나 조그 춘용니 담진 단티고제기 돈타 와르슴데 마그마제데 당간님 샤제데 흥원란 페이지 동위 탑지제 아니부터 고적니 토르금 마츠고제 체수고 딩크르샤위 데탕거 김크르 담브르므기데 흥원고 당가 나뜨가 만지 리흑소 어다그중지 가지그지 던지르위 우데탕 샤브시마 르근 티상다 동기 사운토위 사클당아 더랑 로클지 만지 돈콘샤비 샹치르므그니 비르 만지 돈콘지 콘슬리 체력 동바당아 고지그 돈님 용어지르 젠틀릉어 건들릭 동바 가저르 마즈고지 특니스르 만지제 바당아 스타브디 만지 타울름 카르통 타바시디 토르군 사글지 만진 특치 그르글지 샹차 쇼용니 흡사기 토르군지 김크르지그니 만진 토브든지 히르드마르나 소르충 냐르출당 아릉 사그니지 히르드마르나 소르충 제비 젠순 티상덕 동바 가제름지 만진 머니 글라푸고당 고멍 바르와 푸숑 샹듬 등 응원툰 샹듬 지지 가즈그충서 진 티상덕 동바 가제름지 만진 히르드마르니 홍크 사튼 덕 동바 주시디 아니 타바당 줄 타바 럭슬 샹 차바 조슬 정와 지제 샹슨 토비 사그니 제 만진 조든 제 강진 버른 제로 제기 샹친 용 제 삼쿠르 제 삼루 담본 즈 바당 아데 크크 고르작 도르바 어데 통스 지 당 코릭 송르주베 톤디 토조 종스 다르블 차튼 도듬 즈고 제 세지 냠지 당스 바당 냠흔 돈 버르 간들 동바 ade kagli gavi nyam tim tanjur chenzul tisang tak tongwa nyam ta tamzin tang to tum she bi shabi ndekh chig bar kandal tong gi
2: thol chig lam khar tum shi ni longo nye khen khor bi nyam de la jan de ha la marang mu ji ji ramran chung
0: nyam kana ba Shuni rangri likhonche sangulpa shigluo danga jermul dorji, yamuja, dorji namjil, simu roma, kontra rangjilji ji gajawlani ko piksanjir. Sharig namang chimji, hamsir jenkumji nzirdikji waqtangja yin. Tsovul chiglam jamjil dam zhong danga, qtsul, rchang sugu rarchi tsukchigji azgirnin gansiram tongtabla. Dena gangra danga, rzatanga. Tsomo shogo rangshong zirda garabdab janbi lhalim rangmo shig jang yin. Nga tso janja tso ba nagchir zhongjir qsarni luchi loma zhongdil ujikib. Ayamdukum tsomo yeta unwa shig mglimda ngun yungwa na sagni sa zhongdang. Magmangji nikhi gongil do ni songchub shidi. Sharig namangga tsogni shayda jirwi nagchi hang tsori. Aji lomba dar na nagchir zhongjir rangshong tongkong dang. Nagli zatangji ge che de mengzuk chuo ni chuo song wa zanzig shi de chuo mi rang shung gum zi de la song chu dang ye ku ru bi ba zu gu sha ju la gang gu shi bi sha wa ra dang ran ba bi ni zhen ji meng men ba lang de ge chuo song wa gao zong pen zu gu sha ji de
3: to nga ne ni chuo ko ri de da ni nga wa song chu shi ji ke me na yin gen zhe wu xi a ti ti ge suo da chuo ne la ni ma de
0: え、ニューヒューケコラニレジャリ。てりえそらたいうほりんぞ。あ、パジャマインゾ。あ、ニャロメインゾ。たんテンボタミンゾ。あ、ももわちゃん。てちゅらにま。たでてんすみげげんがてな。はらんろごとり。コタウィジェンクムトルクチクンがんちゃかたれんび。ソソンだてよび。ダグズルがじんだんじたくつんぐんちょもしんとんたばいんら。 공룸증고트리제 다동 토르근거 젠컴 하르소당 올란시 사체 송진라 흉나니 르치 조치글라 다시 살린당 샤르기제 퍼출람드 그 동굴 소제 샤와르 바이네 가염도 고 함초는 ནག་ཅིར ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ ཤ་བི ཏམ་ཅི ཁེན པར མ་ཟལ ཐོར་གང མགམང ཅི མལོ ཏོང་ཅག ཏམིརང རཆ ནག་སི མོལ་ར གར་བི ཨོ་དེགཟ ཁཅང རེ ཀོང་ཏ ཚང་མི་ཉན་ པ ནབ་ཤ་རིག ནམང་ག ཆམ་ཅི ཧང་ཅིར ཅེན་ཁམ ཅི མཛིར་དག ཅི པ་དེ ཡན
1: ཡིལང མེ་ཧར ཅན་ཏུང ཁང གི ཚི ཉེར་ཅིག ཉིན ནིཚལ པེབར ཅིག ན ཡིལང གི སན་ཛན ཕེཛེ ཤིཆི ཡང གི ཉིན དར མང་ར ཡིལང གི ཉིབར ཏ ནང ཁེ ཅེ ཐན་ཅལ དང ཅིགདལ ཏོབཁ ལ སོང་ཅུབ ཤེ པ་ལི ཏེམུཅེ ཏེམཅི ལ གང་ཤུང ཏ མན་བབ ཏུང མ་རོང སེར ཕེཛེ ཤིཆི ཡང ཉིན དར ཡིལང གི ཇ་ཡུང ཟོ ཚོགས དང ཏེར་ལི ཉམི ཅི ཅན ཤེ གུར ཤེ ཁུབ ཤེ ཅེར ཡིལང ཤུག ཅེ ཏེམལ ཆོ ཏ ཁོར་མུཅ ཚོང གི ཡང ཅིར གུན ཅེ པ དང དོར་ནམ ཤེར ཏུང གི གུ ལ་རསུ ཤེ པ སོ ཏོན་དག གཅན ལ རིམ ཅན གན་དལ ཏུང གི ཡོ ari shugu tintin tanga yin yilin gi ndeyu perim chwe de jimji lunjin ba masil wen ho li ge bir shi yosir he ze shi chen gi shwe gir yilin ja kib nang kil ni jimu je she tib dang jimji lam gi ni de dir shi chu gu jang che li men bi dam shi la pe ni jimu je jimji la man be tung ma rong sir ki shwe gir ten jil dang nang ki je chig dil do khi la song chu she ba na yilin ge meng ye ne bu la chu ni she na ha jang gang gang che wa shi gin sir ཉེལམ ཅེང གེ བལང ཁབ ཕེ ཅེ ཤིཆང གེ ཤེཇིར ཨ་ ཤུག ཅེ ནང ཁེ ཅེ ནོན ཁེ དང ཅེ ཚོག སང སང ཏ དང བར དེ ནི ཡིལང ཅེ ཤ་ ཏོ མེ ཏ ཏུང ཏོ པ ཡིན ཡང ཡིལང གེ ཐོན ཅིལ ཁན དང ཟོ ལི དེ ཁག གེ མག ཐུ ཁ ཁ སེ ངི ཅི ཁོན དུན སོང ཛིན ཤི དེ རང རྒྱ ཁབ ཏ གེ ཁ ཁོར བར ཡོ ཐབ ཤི བསེར ཁེ ཤེཇིར ཨ་ ཤུག ཅེ ནི ཁོང མང ཅི རི ཁོ ཐ ཅེན ཇ་ གུལ དེ ཡིལང གེ ལོ ཁེ དང ནི ཁོང ཁོན དུན ཁ ཁ ལ ཆ ཏ ཅི གེ ཅང སྲུང གི སྲིད འཛིན སྡེ ཁག དང མཐུན སྦྱོར བྱེད ཁང མང ཚོགས ཀྱི གཞོགས འདག བཙན ལེན བྱས ནས གཞི རྩི ལོག འདོན དང ཐོན སྐྱེད གོ རིམ སྲུང འཛིན ཐུབ པར བྱས ཟེར
0: ཨ རི སི རྒྱ སོང པོ གི ཚི ཉེ ཁྱི གཉིས ནི གནས ཚལ པེན བྱ རྒྱུ ཨ རི སི ཁྱི མ ཁོང གི ཉེན དར ཨུ ཁ ལན ཅི མཚོ ནག གི ཁྲ ཁ དང ཨུ ཁ ལན ཅི ཁྲ ཁྱི མ ཁོང ལ ཤ བྱ རྒྱ པའི ཁྲ ཟང ལ མ གི ཉེ མམ ཐད ཇང ཏན དང དང དང ཡོ ཟེར གནས ཚལ བྱ རྒྱུ ཨ རི སི མ ཁ མ མལ གི ནམ ཅུ གོ ནི སསོང ཅགཟང ཁ དང ཐམཅར སོང ཅགནི ལ དོང དག དང ཞང སྐབ་ཏར ཅགཟང དེ དག ཝ ཁ ལན ཅི ཨོ ཏ ས ཅ ཁ དང ཆེར ནོ མོ སུ ཁ ཅ ཁི ཤུ སུ ཅོ དེ ཝ ཁ ལན ཅི ག མ ཁོང ལ རིན ཡིར ཅི ཅེན ཅན ཤེབ ཅན པ་རེ ཨར སེ མ ག ད རུ མ མལ གནམ ཅ དང ཝ ར ནང དེན ཅི ག ན པ གམ ཚོན ཅ ཅ དེ ཝ ཁ ལན ཅི ཉི ཁུ ལ་ཡ ཧུ ཅ ཁི ཐམཅར སོང ཅ ཤི ལ དོང དག དང ཞང སྐབ་ཏར ཅགཟང དེ ཝ ཁ ལན ཅི ག མ ཁོང ལ དོན ཅུ དུ ཤེ བི རིན ཡིར ཅི སར་མ ཕོ ཅན ཡོལ ག ནེ ཚ ལི ད རུ ཤ ཅི ར ཨར སེ མ ག ཉན ཏར ཨོ ཏ ས ཅ ཁ དང ཆེར ནོ མོ ས ཁ ཅ ཁི ཅགཟང ཤི ཁ སོ ཟོ ཅ དང རིན ཡིར ཅི ཕོ ས དང ག མ ཁ ལ རིན ཡིར ཅི ཇོ སི ཅ ཁི ར མ ཅི ཅུ ཁ ལ ར ཅང ཏན དོན ཏག དང ས ར
1: ཉན ཁ ནམ པ ཐང དེ ཤོ པི ས རིན ཡིར ལེན ཚན ཤེ ཚ ར སོང དེན ཚན དེ ཟོམ ཅི པ ལ མོ ཚེ རང དང ཟོམ ཅིང གན ཁར བ སོནམ ཚེ དང ཧབ དེ ནང སོམ ཁྱེལ དར ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅ ཅུབ དར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེ རང དང སོནམ རིན ཅིང ཡིན ཧབ དེ ནང དང རིན ཅན རོ མ ཉི ཅི ཤེན ནི ད དེ མུ ཤི
4: ང ཚོ སྐྱེ མ ཚུ ནས ཟུང ཟ ཁྲིམ ང ཚོ དང ཉམ དེ ཡོད
5: ཟ ཁྲིམ ཅི ང ཚོ ལེ ཐང ནང ཚར ཟུང ཟུང བར སོང ཤུབ ཤེ ཅིང ཡོད
4: ཚམ ཅི ཤེ མང ཅི ཟེར སི ཁེ ངང དང ཡེན གན ནག དང ཁལ ཤི ཡོན
5: ཚམ ནི རྒྱ ཁུབ ཅི ཟེར སི ཅ ཚམ ཡང ལ རྒྱ ཅུ ལིང གོ ཅི ཅི ཅི སོ ཡིན
4: ཚམ མ ལ ར གར བ དང ཚམ སོ ཅུ ཤེ པ ཚམ སོ སོ ཤེ པ ཚམ སོ ཅུ ཤེ པ ཚམ ཝེ ཅུ ཤེ པ ཅི ན ང ཚོ ཐེམ ངང གན ཆ ཡིན
2: ཡིན པ རེ རེ ནི དེ ཅིམ པོ ཟ ཡིན
5: དེ ཅིམ པོ ཟ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅི སེན ཁྱི ཡིན
2: གང ཅུང སེན ཁྱི
6: ཟ་ཤང སེབི ཉན ཁོན ཏུ པན་ན་བ་ ཆན་ན་བ་ ཁེཁམ་ཟང་ ད་ར་ཏ་ ཁེཅག་ ཁན་ལམ་ཏ་ ཇོ་ཅིན་མན་ད་ ང་ཚོ ཚོར་གུན ཇང་ཏུ ཉན་ཐིན་ ཁོ་ ཝར་ཀ ལོང་ཐིན་ ཁེ ཁང་ཟོང་ ཤ་ལང་གལེ་ཚིན ཡིན དེ་རང་ གེ ཁང་ཟོང་ ཤ་ལང་གལེ་ཚིན་ དེ་ངི་ ཁེཅག་ལན་ དོན་ཚིན་ ཏང་ ཚོམ་དིག་ ཤིལ་ང་ ཁ་ཟང་ ནམ་ཅིལ་གིན Tupanamba. Tereng yang ngasu ngar jinta, rongki sorgun na jangdung yosu nga tong tsong tsok kem nyerdin ba ge jemtun teni ge yilngin dana yul. Tiga na, tarta ngasu ingi na, yishu ra ngoluk ge jemkin den yon diga tanga, kirchu sacha ge chashi danu ge tonzi tak ge jemtun ge nesun de, rigilin zi ge. Ya, chio demu?
7: Chio demu demu.
6: Demu yin demu yin. Tiga na, tereng kichu ngoluk jemkin ni, ta kichi tonzi chis ker yon yo.
7: Tanga chao yin na ngoluk rang sa ngi ge ta, mzimu oma ge linu ge tiga ta,
6: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི རེད ཉེ་རེལོ སམ གོར་ནོ གནས་ལ་ཏི རོ་ན་ ཚོང་ལེ་རམ ཆམུ་ཟ
7: ཚོང་ལེ་རབ་ད་ ཆེཆིབ་ཁེ་ཅིག ཤ་གད་ ང་ཅ ཁ་ཚུ་ན་རོ་ད་ དི་ཚབ་ཚོང་ར་ད་ ཇུན་དེ་ཆོག་དེ་ ཅིག ཁ་ན་རོ་ཅ ཁོམ་ཚོང་ར་ཨོ་ཤོ་ནི དེན་ད་ད་ ཏ་ཤི་ད་ ལོ་ན་ཅ ཆེ་རེ་ཆེ་རེ་ན་ དམ་ཟུ་རེ
6: དེ་རང་གི ཐོན་ཅ་ལ་ལིན་ཅིག་ཡེ་
7: ཏ་ཐོན་ཅ་ལ་ལིན་ད་ ཚུ་ང་ཅ རང་གི ད་ རང་སང་ནི་ད་ རུ་ཁ་གལ་གནི ཨོ་མ་ད་སར དེ་ཡུང་ད་ལི་ ད་གད་ ཁར་གི་ལིན་ཡེ་ ཁོན་ དམ་ཟུ་ ད་ལིན་ཡེ་ཁོན་ན ཨོ་ཅ་གད་ ད་ཐང་ང་ཅ ཨོ་དིན་ གོལ་གོ་ཅ་ར་ ད་ཨོ་ཟིན་ན ད་ནང་ན་ཁ་ཚུ་ཏན་ རྨུ་ ཨོ་ཤེ་ར་ ད་གད་ རྨུ་ ཆ་ར་ ད་ནང་ཡ་ཅ་ཁ་ཚུ་ཡེ་ དམ་ཟུ་རེ་མོ དེ་ད་ད་ ཁ་གི་ཚོང་ལབ་ཅ་ང་ དམ་ཟུ་
6: རེ ད་ན་ད་ གོལ་གོ་ཅ་ ཨོ་ཤེ་ ད་མ་ར་ཏོ་ཅ་གོན་
7: ད་ཏ་མན་ད་ང་ཅ ཨོ་དི ད་གན ཁ་ར་ཁམ་ གོལ་གོ་ཅ་ ད་ནོར་ཁ་སར་ཁམ རང་གི་ ད་ནི ག་ན་ག་ ཁ་གི་སོར་ཅིག་ར་ཁེམ་སེ་ ཨོ་ར་ ཨོན་ད་ ད་ ཨོ་ཅ་ ད་ལི་ ད་ར་ཁེམ་ གོན་ དམ་ཟུ་ རེ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
6: ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོ་ཉི་ ལོ་ཅེ་ རེ་ཅེ་ རེ་ཏག་ཡ་ ང་ཅམ ཐ་ནི་ ཁང་ཅན་ ཅོག་ཏག་ ཁར་གི་ ཐོན་ཅིང་ ཝ་ཏུ་ཤ་ན་ ད་ཅ་ མང་ཨ་ཅ་ ཁི་བོ་ནུ ད་གཡ་ ཁར་གི་ ཟོང་ནུ ཁ་གི་ ཁ་ཅང་ལ་ཁ་ཉན་ ད་ ན་ན་ ང་ཅིན་ན་བདན་ ན་ ཁ་ཅང་ཅེ་མང་ཅེ་མང་ན་ ཏམ་སར དེ་ནུ་ཅེ་གི་ ཤི་གི་ལ་ཁ་ཅིན་ ཤིང་གཅ་ཅི་ ཁ་ཅིག་ ཅེ་ཟ་གི་ ང་ཅ་ཝ་ ད་ ཐ་ནི་ ཁང་ཅན་ཅིན་ ཨ་ཧ་ར་ ཆབ་ཅོག་སེ་ཅི་མེ་ ཁ་ཏག་ ང་ཅ་ཝ་ ཁར་གི་ ཁར་གི་ ཆབ་ཅོང་ཨ་ན་དེ་ན་ ཅོག་ད་ ཅི་ན་བ་ན་
6: ཅོག་ཁང་ཏ་ནི་ཅོག་ཁང་ཏ་ན་དང་ཅམ་ན ཤི་ཡམ་ཅན་ཅན་ ཏམ་སར ཡ་ ཟེ་ཟེ་ ད་ ཀོང་སན་ད་མ་ནི་ར་ཀོ་ང་ན་ཅི་ཅང་ཟོང་ལི་གི་ལ་ཁ་ར་ཏ་ཨ་ནི་
7: Drumu Oman to Chichim, Tong Sachan Matu Menuka, then Dila Kani Kirgeti, Oman the Oman the Tam Drumu Oman the Kirgan Modern Dalin Dila Kani, Tonzi Nakirgishi, Tatum Tony Dana, Gajim Tolchi Sajimik, Tavam Yagalipon Detan Sajimik, the Lakantan Kantan Jan, Sichi Yamson, Chatham Popani, the Muse, the Chikurangeti, Tastoka, then the Chingadachi, Rangi Dali Gundi Tonzenachi, Sichita. Такэ чомра тондан начи ка шокан тандам жам начи дигда кудо чи кутас ширен ке тасто ка
6: же та лоцка халым шмуз тон кере ко ко маг озянда
7: а та торчидан ча ута лорис ко на ча та зари на хоргам тонга ни тон чиг тивар ли гон тамзэрмо та лоцк ди торчин ди чи та чи чердым на разина пачин ча лоцка ч денжани вжаб жа тивар кырге на ча озара та ди норка сыркам на ни вообще сон гон тамзэрмо
6: Gormut
7: Tar jinda ngacha uta ucha undi sorongan mamba tan sorongan ka sacha soso na na ta nga chang gol goja da ta zna ta thomra la khani na ta harang khori di sachun sa ga ta ngawa se jime ka chong chi se jime ka ta ga yarang khori ta di kansu se jime ka ta ga dam sorongan nang khani ta sacha soso na ngacha chap chong an tam se ta ga salang na ra di ja ka di khushin chong jang ta ngacha chap chong an tam se ta ga ta ga war mi khang ka ayun se jime ka ta ga salang ka ta chi ucha rang ki sagni ki cham pa ka ton chong go sa ta chi ja ga thachan de jang go tam la so khang cha mang a jang tam se
8: Tilam Katishigona, Kirge, Churchin among other Sango, the Rangi Ramitachi, Tomosanachi, Chinjera, Mepa, Kirge, Chitamu, Chitansk, Tumgo, Chigamitsugo. Then we think that Tomusgona, Rangi Sagina, Chisu, teaching Don Jan Hagan Dali, Rangi Sagina, Chichat and Pokagatachi, Jonkons, Tatunkons, Najotono, Tatun Drum Omandari. Drum Omandila Kanta, Tunzi Tomosana, Mamas Lito, Potenu Singer, Tarangira Tatomo, Tam Drum Kirge. Zapchi Pagan, Tony, Tony, Ringon, Sejimik, Tonzi Tatik Sejimik, Samachin, Tatik Dabas, Dinan Donu Chinga, Tarangi, Mana Oman, Dinoja, Oman Lakanta, and the Gold Wajabs in Domus, and then I Kurge, Gurmu Chapus of Gurmanarit, and Zapchipang, Yotam Yachi, Kurgeanchi, Tarnayan, Jumu, Omagati, Oja, the Mosin, Yonon, and Chinga, Tarangim Sonanda, and Dichi, Sora, Kandor Chikamama, and Sanya, Kalakas, Pachir, Chikalakas, Pantokondor Chikoka, the young Stas, the Chidalitan, and Gitilam Kadishin Domus.
6: Жеже чул хөвдө шимэнэ
7: яна
6: хөвдө гэн тарчин
7: их хурчангу ка энэ чэли нандау таанга чөг хамжир чэли та хамжир к кэрге кэли тодым сэжими к кэлир ка ка ди чөк кэтив жантам усри а ти хөвчин таашин там усри
6: жеже та хөвдө шимэз ишэр көрө рэнг деваны тонлин да нергө нура саны мансо зык такрыт нергө нуга чапр чиз өксам
7: та чапр энжина чи рэнг нандаж шонжина та хөвчин 돈지 흑사르틀이구나 대형 저기 강나 간섬 그렇게 함지 키샤서 지메크 돈지 사르픽 키샤서 지메크 달라서 거면 티앙지 그렇게 돈지 지고 돈당나라 시지 종주 셔츠 온들 아까 각 혹도 시템으로 대너시 다른 게나 케레지 얌슨 좀 차트 뽑아 맞다 만나라 야지 당지 흑수다 카니 다다가 양치다 지 디쇼 고톱 좀 강나 간섬 이동도 챙거 다 돈지 흑사르트 옛날 적었다가 다 톰라즈 그 레시피나 적었다가 디쇼 거지 차치지 강나 간섬 창도 시템으로 다시 한번 그 섭진 좀 맞으 당 왜 망쳐 가지고 들나 지 섭진 좀 맞대 지 그렇게 차치나라 욕한도 찍고 찍 사르트 거다 가까 대치 그런 게 지 느끼다고 좀 삼스나라 욕하

0: 공터 정민년바 나 참치 돈디 덤제위 롱업지 담질 집바디에네 쇼니 나바지 접근어 다 집식라 년지 살름랑 모르체체 어름은 총시위 렌츠나 다시 주의래
1: 저리가 아린신이 엠비에스 익티시 카지 누르티니 비에스 줄히시
2: 시나 뉴즈문뎀 자흐치르 차당스탄
1: 시 사츠르즈나 쿠바비 시 흐마요나 일라키르
2: 아제누르 롱슈츠는 좀좀 사마 치흐시 마흐톤
3: 드완슈네 즈기리겐 치즈네 무사긴
4: ཁོ ལོ ཅག ལམ ཁར ཏུམ ཤི ནི ལོང ངོ ཉེ ཁན ཁོར བི ཉམ དེལ ཅན དེ ཧ ལམ རང མུ ཅེ ཅེ རམ རིན ཆུང
5: ཉན ཁན ནམ པ ཐང དེ ལ ལམ རང མུ ཅེ ཅེ རམ རིན ཆུང ཤི པི ཚན པི ནང དེ ཤ རིག ན མང གི ཁིམ ཇི ཁང ཚུ ཅེན ཁམ ཅན ཇི དེ ཅི པ དེ ཅིག ཤེལ
0: ཚོ ལོ ཅག ལམ རམ ཅིལ དམ ཅུང དང ཁ རྒྱང སོག རར ཅི ཚོ ཅིག ཅིག ཨ ཟགར ཉིན གང སར མཐོང ཐབ ལ དེ ནི གང ར དང རྩ ཐང ཚོ མོ སོག རང སོང ཟེར དག རབ དབ ཅན པའི ལ ལམ རང མོ ཞིག ཅང ཡན ང ཚོ ཅན ཅ ཚོ པ ནག ཆ ཅོང ཅིར ཁསར ཉིལ ཆི ལོ མ ཅོང དུ ལུབ ཅེ གབ ཨ ཡམ དུ ཁུམ ཚོ མོ ཡེ ཏ ཨོ ཝ ཞིག མི ལམ ཏ ངོ ནི ཡོ ཝ ན ས ག ནི སེ ཅོང དང མག མང ཅི ནི ཁ གང ཡུལ དོ ནི སོང ཅུབ ཤེ དེ ཤ་རིག ནམང ཚོགནི བྱེད་དེ ཅིར་བི ནག་ཅི ཧང་ཚོ་རེ ཨ་ཅི་ལོ་བ་ད་ན ནག་ཅི ཏོང་ཅིར རང་ཤུང ཐོན་ཁོང་དང ནག་ལི ཛ་ཐང་ཅི གཅེད་དེ མང་ཚོ་ཁོ་ཏོ་ནི ཚོ་སོང་བ་ར་ཛ་ཛུ་བྱེད་དེ ཚོ་མི རང་ཤུང་གུམ་ཅི་དགལ ཟོང་ཅུབ་དང ཡེ་ཀུར་བི བག་ཅུ་ཁོ་ཤ་བཅུལ་ལ གང་གོ་ཤེ་བི ཤ་བ་རབ་དང རམ་པ་པེ་ནི ཏམ་དི མག་མན་བ་བལང་དེ་གེ ཚོ་སོང་བ་ར་ཀ་བཟུང་ཕན་ཚོ་ཁོ་ཤ་ཅིར
6: तो गा नि छु खोरियो दा नि गा सुंग छप सिजि के ए मना इन गेन छ उ छे आ दिदि नसो दा छो न ल न्यमा रे ए क न्यू छु के कोरा नि रे जा रे दिदि यसो ल ता यु खोर इन जो आ पा जर्म मी जो आ न्या लो मी जो ता टेम बो ता मी जो ओ म म व चे दि तु ल न्यमा ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮᱝ ᱥᱩᱢᱤ ᱡᱮᱜᱮᱱ ᱜᱟᱛᱨᱟ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱨᱚᱜᱩ ᱛᱩᱨᱤ
0: ᱠᱚᱛᱟ ᱵᱤᱨ ᱡᱮᱝᱠᱷᱢ ᱢᱩᱛᱨᱤᱠ ᱪᱤᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱞᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱛᱟᱫᱜ ᱭᱚᱵᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱜᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱢᱚ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱯᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱡᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱵᱤ ᱱᱮᱴᱷᱞ ᱫᱟᱝ ᱨᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱛᱚ ᱵᱤ ᱠᱚᱪᱩᱨᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱢ ᱢᱟᱣᱟᱨᱮ ᱠᱥᱟᱨᱱᱤ ᱞᱩᱪᱤ ᱨᱟᱝᱥᱚᱝ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱜᱞᱤᱨ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱞᱤᱵᱥᱤᱞ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱚᱱᱨᱩᱵ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱱ ᱪᱤᱵᱥᱟᱭᱡᱤᱨᱮ nga chu rang shung thon khong dang ne gli za thong ji ji han chi jian kem song chu bla mi ni er jian num jian ji ko chu shi de gang du de gan ni ge tor wa dang nian ku che che ren la tor lu tong wa zo ko sha chu lu kong kong shi ba yin la ta tung tor gang ge jian kem har zu dang wu lan si sa che song zhen la xu na ni er chi zu ji la da chi bu cai lin dang sha ri ge jian per chu lam de ge tong gu zu ji sha wa zhe ba yin le ba yam du ko ham zu ne ནག་ཅིར ཅེན་ཁམ སོར་ཅུབ ཤ་བི ཏམ་ཅི ཁེན པར མ་ཟལ ཐོར་གང མགམང ཅི མལོ ཏོང་ཅག ད མིརང རཆ ནག་སི མོལར གར་བི ཨོ་དེགզ ཁཅང རེ ཀོང་ཏ ཚང མི་ཉན་ བ ནབ་ཤ་རིག ནམང གི ཆམ་ཅི ཧང་ཅི ཅེན་ཁམ ཅི མཛིར་དག ཅི པ་དེ ཡིན
5: ཉན་ཁན་ན་ བ དེ་ཚུ་ཅེ གང གི ད་ཐང གི གང་ཇུང སེར་སམ ལེན་ཚན ཏོང་ཚམ དན ཉོ ལེན་ཚན དེ ཟོམ་ཅིག པ ཁོན་ཐར གང་ཅལ དང ཟོམ་ཅིང གང ཁར བ སོ་ནམ ཚེ་རང དང ཧ་བཏན ཡ ཚོམོ་ཅལ དར་ཀལ་བ་ དུར་ཅི ཚེ་རང ཅེཅིབ དར་ཀལ་བ་ གང་ཅག ཚེ་རང དང སོན་མ་རིན་ཅིན ཡིན ཁོ་བཏན་ཇ་དང རིང་ཅིན རོ་མ་ནི་གིན་དོན་ཅིན་ཤི་པ་ཡིན ད་དེ་མུ་ཤི་

0: ལོབར དོན ཅིན ཇོང བར ངོན གོག བྱེ དེ བཅིབ ཡོ དེན ཅིག ལན གན སུང བྱེ གི
1: དེན ཅིག ཐོན ཅིལ བྱེ པར མི རེ རེ རེན གན ཆེ ཡོ
2: དེ ནི པེ ཅིན ཅི དེ སུ ལ བྱེ གི ཉེ ཡིན
3: ཁོར མིན ཝར གི ལོང ཐིང གི དེ ཐོག སར འགྱིར
4: ཡང ཁན པ ཁེ ཚུ དེ མོ དེ རང ནི ཤར ཚེ གི ཉི དུང ཉི ཅིག ལུ དེ དམ པའི ཚེ ཉི རསམ དང རྒྱར ཚེ གི དེ པའི ཚེ ཅི ཨོ ཚེ གི དེ པའི ཚེ གི ཡིན ལ ཟ ཕར བ རེ ཤུ ནི ཐང དེ དེ ཐུག སར འགྱར ལན ཚན ལ སམ པར གབ སི ཤ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གི ཤེ ཁྱུབ ཤུ ཅི རྒྱ ཁུབ ཅི ཅུ ཤ ཀྲུང ཡང མག ཡི ཅུ ཤ ཤི ཅིན ཕིང གི ཉི ལམ མང ཞི ལོ བསུ ཤ བའི ཐལ ཟ བ དུན གལ ཆ ནང ནི ཐན དུན དང གི ཚོ ཆིན ཅོ བ ཅི པའི ཚན དུ དང ཀྲུང ཡང གི མང ཞི ལོ བསུ དེ མང ཞི རང བཞིན དང སྔོན ཆལ རང བཞིན གྱི ལས ཀར སི ནི དམ འཛིན ཤི ཁང ཐ མང ཉམ ཅུ ལུ ཅི མང ཞི ལོ བསུ ཕེ ཅིན ཇོག པོ ཡོང བར སྐུན དེ དང ཏེ ལོ བསུ རྒྱ ཁུབ དོ བདེན ཟིག ཅིན ཤི པར དག ཅུར ནི དེན དོན ཅུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི ནན ཅི དན དུན ཐབ་ལམ སར་བི དང དེ་རབ སར་བི ཀྲུང གོ ཆེ་ཆི ཅེ ཅ ཚུགས རང ལིག ཅེ གོང པན ཛབ ཏུན ཏ ཟུང ཏེ དང གལ སོབ སུ ཤེ ཤུག ཁྱོན ཡོང ནི ལག ལན ཐར ཤིན ཤེ པ དང ཅུ ཟིང ལ ཏེ ནི མེ ཇ ཅུང བི ཛ བི ལིང གིན དོན ཆུ ཤེ པ དང གལ སར་ཏུལ ཟུང ལིག ལ ཏེ ནི ལོ ཅལ མར ཅུང ཅིན ཅུང སོ མེ ཅི ཤེ

ཁྱི སློབ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ གསོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལེགས སྤེལ བྱས ནས མི ཐབས རིག གནས ཀྱིས ལས རིགས སྣ ཚོགས ལ ནུས པ བཟོལ བ དང མཚོར སྔོན གྱི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི མི ཐབས རིག གནས ཐོན ལས ཀྱི སྐྱེ ཁམས མ ལག མགྱོགས གཉེར གྱིས འཛུགས དགོས ཚོགས འདི ལས སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཁབ ཚན རིག ལག རྩལ བཟང སྟོད ཚོགས ཆེན དང ལྷིང གཉིས ཀྱི ཡོན ཧྲི ཚོགས ཆེན ཀྲུང གོ ཚན རིག ཐུན ཚོགས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན ཐེངས བཅུ གཅིག པའི སྟེང གནང བའི གསུང བཤད གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན རྒྱ སྒྲོག དང སློབ སྦྱོང བྱས ནས ནན གྱིས བསྟན དོན དུས རབས གསར པའི ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི འཐབ ཇུས དངོས གནས དང བྱ བའི བླང བྱ ཡང དག པར ཁོང དུ ཆུད པར བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འཐབ ཇུས ཚན རྩལ སྟོབས ཤུགས དང རང འགུལ ངང འབྲེལ མཐུད བྱེད པ རྒྱལ ཁམས དཔལ ཡོན གྱི མཐོ ས བསྐྲུན པ དང ཐོན ལས ཀྱི གནས གཞི འཛུགས སྐྲུན བྱེད པ སོགས ཀྱི གཙོ གནད ལས འགན ལ དམ པོར དམིགས ནས སྟོབས ཤུགས གཅིག སྡུད ཀྱིས འགག རྩའི ལྟེ བའི ལག རྩལ ཁག ཅིག འགག སྒྲོལ བྱེད པ ཐོན ལས ཞིབ བཅོལ གསུམ མཉམ སྡེབ གསར གཏོད གཏིང ཟབ ཏུ བཏང ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད དང ཐོན ལས གསར གཏོད མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཡོང རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི ཁོར ཡུག རྒྱུན མི ཆད པར ཇེ ལེགས སུ བཏང སྟེ ཕུལ བྱུང ན གཞོན ཚན རྩལ ཤེས ལྡན མི སྣ གསོ སྐྱོང ཤུགས ཆེན བྱས ནས དེང རབས ཅན གྱི ཚོར སྔོན གསར པ འཛུགས སྐྲུན བྱེད ཆེད ཚན རྩལ གྱི ནགས སྐྱོར ནུས ལྡན འདོན སྤྲོད བྱེད དགོས

ལག་ཅིམ་བུ་ཅི་རི་ཏ་དག་ཤི་ཡོ་ཁང་གི་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཡོལ་ཁེ་ཏ་ཡོ་ན་དེ་ད་ར་ཏ་ནི་ཏ་ལིན་ཚན་ཐ་ཐང་གི་ཤ་གལམ་ལ་ཁ་པར་ཏང་ཡོང་བར་གལ་སེ་ཤི་ཏ་གི་ཧན་ཆི་ནི་དེ་རང་ཨ་ཅི་ཀོང་ནི་ངོ་ཏོ་ལ་ཤི་སམ་བ་ཏ་རི་དེ་རང་གི་ཇོ་ཀི་ཏ་གི་ཅི་གི་ཚན་བ་ཆུང་དག་ནང་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་གི་ཡ་ནང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི ཐེབ་སམ་ཅ་ ནོར་བ་དག་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི རམ་དག་ཞེལ
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི ལག་ཧོམ་ཅ་ གོམུ་དུང་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི སམ་ཞེལ
0: ཐོབ་རིན འཇར་ཁུ་

0: སུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ མི ཀ ཅི ཅི ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: 대비게 겐랑 이건지 타서 라지 로속이 통해 저와 갈롬 세네 마손 딱 담바스니 마손 덴디키 게더 시그요 아니 테이바 마선 간조 로브리키 노네자 치드 포르토 총에게 게만 망보요리 아 코나바케 아무티 간조기 헤티 텐데스데네 이건지 망보티라 그냥 딱 가서 우리 간조 로소세야 그 테미기 군주 타 아니 군주 자만 켄주리 테 라소베게
1: ཁྱི དང ར རང གི རྒྱུ ལ ཡོན ཏན དང རྒྱུ གོ པ དང མ ཡིན ན ཕན ཐོག གོ བི གི དང རྒྱུ མ ཡིན དང རྒྱུ མང པོ ཅི ཁྱི དང རྒྱུ ནི པོ གོ ཚོ ལ ཁར སོ རི ཁང ར ཅི ར གི གོ ལོང ཅི ནི རྒྱུ གོ ཡོ དེ ཅི བི ཐོ ནི ང ཚོ ལ ཕྲ ཏ བ ཐ རི ཆ གི ན མ གི མ རྒྱ ད ཅུར གོ ཡོ རི ཨ ནི ཐོ རིམ གི རྒྱུ གི མ ཅུར གི སོ རི ལ
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: 다 부근들이 통과점지 아 다초만 메르샤 초만도 초지지 마마

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ਉਡਗੀ ਦਲੀ ਟਵਾਂ ਦੀ ਲੈਂ ਥੋਸੂ ਤਾ ਤਹ ਤੇਮ ਦੀ ਕ ਸ਼ਰਗੰ ਬੁਜੀ ਟਵਾਰ ਨੋ ਲੈਂ ਥੋਸੂ ਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਤੋਂਰਾ ਟਵਾ ਜੇ ਲੈਂ ਥੋਸੂ ਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਗਨਿਵਾ ਟਵਾ ਖਸਮਾ ਲੈਂ ਥੋਸੂ ਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਸਬਾ ਜੀ ਯੂ ina ropana ba ti chul tamzin ni da tangi nga jin thigab den chi gisam ni gisam den nga thigab den chi gisam ni gisam den tri thigab den chi gisam ni gar nga xam thig chi gar ken ma ga bar khura len san da gan gon zen ba che tong wa sang ma ge che ga zwa ja nong ba z go bri ke lam na kha bra gyo

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཇུང ལ དོགས ཤིབ ནང ཁོང གིས དན དོན དང གི གམ ཉིག ཧུབ པའི ཀྲུང ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཐང བཞི བའི གོང དོན ལག ཏར དོན ཁྱོལ དང སུབ བྱེད པ དང སྤྱི ཁྱབ སྲུ ཆ ཞི ཅིན ཕིང གི བོད ལྗོངས བྱ བའི སྐོར གྱི རྗེས སེལ གལ ཆེན དང དུས རབས གསར པའི དང གི བོད ལྗོངས ཐབ ཇུས ལག ཏར དོན ཁྱོལ བྱས ཏེ བརྟན ལྷིང དང འཕེལ རྒྱས གཏན ཁམ ཐན ཚམ སྟོ བདུན བཅས ཀྱི དོན ཆེན བཞི མུ མཐུད དམ འཛིན ཡག པོ བྱས ནས ལོ ངེ ཆར འགུ ཇོ ང བའི རིང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི བོད ལྗོངས གསར པ འཛུགས སྐྲུན བྱས རྒྱུར འབད པའི སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཝང ཧུ ཉིན ལ ས ཀྲུང ཁྱེར དང ང རི ས ཁེ དེ ཏོ ཤིབ ནང བར ཕེབ དེ སྤྱི ཚོགས བརྟན ལྷིང དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ དགོན སྡེ དོ དམ ཐ དར མང ཤིག ལོ རྒྱུས རིག གནས སྲུང སྐྱོབ སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ལ རྒྱལ ལོ ནང བ མ ཟད མི རིགས སོ སོས ལས བྱེད མང ཚོགས དང ལྷན དུ རིགས མིལ དང བསམ བློ བརྒྱུད རེ ནང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཆེད དེ ལོ ཅི དང སྟོབས ཤུན པ གིས

大东北青年人一年生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产
དང ཉེ ཏུང ཉེ ཏིག ལོ འཛམ ལང མི ཐབ རིགས ནས ཚོགས ཆེན ལ ཞིག པ དང མི ཐབ རིགས ནས གོ ལ ཞི བའི ཇེ ཅུང མཐོ རིམ ཚོགས འདི འགོ སིམ མཛད གོ དང གི སུང ཤིལ གལ ཆེ ཉེ ཀྱི དགོང དོན རྒྱ སྒྲོག དང སློབ སྦྱོང བྱས ཏེ ནན ཅི ཏན དོན ཁྱོན ཡོང ནས མི དམངས གྲོང ཁྱེར ཅན འདི ཤས ལག བསྟར བྱེད དགོས ཤིང མི དམངས ཀྱི དགོས ཁུངས འགྲུབ པ དང དམངས ཀྱི འཆར གཞི འགྲུབ པ དམངས ཀྱི ལས ཞུལ འགྲུབ པ བཅས ལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས དེངས སུ དང ནན ཏན གིས གྲོང ཁྱེར གསར སྒྱུར གྱི བྱ བ སོ སོ སྒྲུབ དགོས ལ ཧུར གི ཐོ རྒང གི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི དེང རབས ཅན གྱི མི དམངས གྲོང ཁྱེར འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས མི ཐབས རིག གནས ཀྱི འཕེལ རྒྱས གོ སྐབས དམ འཛིན བྱེད དགོས ཤིང ཚོར ངོན གི སྦྱང དོག དང ལོག ཤུགས རྩིས ཤུགས བཅས ཀྱི དགེ མཚན ལག འདོན བྱེད དགོས པ ལོ བརྟན རྒྱུར མེད ངང སྦྱང ལོག དང རྩིས ཤུགས ཨེ སིམ མཉམ འབྲེལ འཕེལ རྒྱས འབྱུང བའི གསར གཏོད ཀྱི ལམ དུ བསྒྲུབ དགོས ལ མི ཐབས རིག གནས དང ཟུང འབྲེལ བྱས པའི འགུལ སྐྱོད ལག བསྟར གསར སྤེལ བྱས ནས མི ཐབས རིག གནས ཀྱིས ལས རིགས སྣ ཚོགས ལ ནུས པ གསོལ བ དང ཚོར ངོན གྱི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི མི ཐབས རིག གནས ཐོན ལས ཀྱི སྐྱེ ཁམ མ ལག མགྱོགས གཉེར གྱིས འཛུགས དགོས ཚོགས འདི ལས སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཁབ ཚན རིག ལག རྩལ བཟང སྟོད ཚོགས ཆེན དང ལག ཉིད ཀྱི ཡོན ཧྲི ཚོགས ཆེན ཀྲུང གོ ཚན རིག མཐུན ཚོགས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན ཐེངས བཅུ གཅིག པའི སྟེང གནང བའི གསུང བཤད གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན རྒྱ སྒྲོག དང སློབ སྦྱོང བྱས ནས ནན ཅི ཏན དོན དུས རབས གསར པའི ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི འཐབ ཇུས ངོས གནས དང བྱ བའི བླང བྱ ཡང དག པར ཁོང དུ ཆུད པར བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འཐབ ཇུས ཚན རྩལ སྟོབས ཤུགས དང རང འགུལ ངང འབྲེལ མཐུད བྱེད པ རྒྱལ ཁབ དཔལ ཡོན གྱི མཐོ ས བསྐྲུན པ དང ཐོན ལས ཀྱི གནས གཞི འཛུགས སྐྲུན བྱེད པ སོགས ཀྱི གཙོ གནད ལས འགན ལ དམ པོར དམིགས ནས སྟོབས ཤུགས གཅིག སྡུད ཀྱིས འགག རྩའི ལྟེ བའི ལག རྩལ ཁག ཅིག འགག སྒྲོལ བྱེད པ ཐོན ལབ ཞིབ སྤྱོད གསུམ མཉམ སྡེབ གསར གཏོད གཏིང ཟབ ཏུ བཏང ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད དང ཐོན ལས གསར གཏོད མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཡོང རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི ཁོར ཡུག རྒྱུན མི ཆད པར ཇེ ལེགས སུ བཏང སྟེ ཕུལ བྱུང ན གཞོན ཚན རྩལ ཤེས ལྡན མི སྣ གསོ སྐྱོང ཤུགས ཆེན བྱས ནས དེང རབས ཅན གྱི ཚོར ངོན གསར པ འཛུགས སྐྲུན བྱེད ཆེད ཚན རྩལ གྱི ནག སྐྱོར ནུས ལྡན འདོན སྤྲོད བྱེད དགོས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ ཁང་ཅིག་ཏང་ཅག་ཆེ་ལ་དེ་ནི་རང་ཤུ་ལེ་ཏོང་མ་རུང་བར་ཤན་རལ་ཏང་ཅེམལ་རྒྱ་ཅི་ཐན་འཇུར་ལ་དེ་ནི་ན་དོན་ཐག་ཅོ་གི་པེན་བོ་ཁེ་ཏང་
1: ཨ་རི་ཙན་ཁལ་ཅི་ཚུན་ཅན་ཤི་པི་ཝེ་ནི་ཅ་ལི་སིན་ཅན་མ་ཏུ་ལོ་ཅི་ཉི་རི་ཉི་ཉིན་ ཉི་གུ་ཡེ་ལོ་ཁེ་ཅི་ཉམ་ཅ་ས་ཁལ་ཅིག་ཏ་ཡང་ཅི་རེ་ཁམ་རེ་ཤི་པ་ཏང་ཁྲམ་ཁུན་ཅི་ཉི་ཏོང་ཉི་རི་དན་ལོ་དེ་ཅི་ཅིག་ཉིན་
0: Yilang mekhar chintung kanga tsenir chignin anisal pevur jigna yilang ga sanzin pece shichi yang gi nin tar munghar yilang gi ngibir da nangki je tanjil tang chigidil tubkhi la songchub shepa li jimu je jimji la gangshong da mambub tong marong ser. Pece shichi yang nin tar yilang ga diyong zo tsuk tang terli nyamay ji jinshe guru shi gub shagir. Yilang shukti jimil chua tar huwa murza congag yang shir gun jepa tang dornam shir tonggag gul har su shepa so tondag gai chin la arim jin gandil tong yo. Ari shukhu tintan tang gali yang, yilangi ndayilu pherim chwe ta jimji loon jimba maasal huynkhu li gabar shiwa sir. Nyankanamba, tang di yechi sanji lintzin shay char song. Lintzin di somjig ba wandi xiab tang somjig ngan karwa sonam cerang tang huaptin ya, somuk jil. Darkil wa durji cerang, shachib darkil wa ghanchig cerang tang sonam rin ching yin. Rinzin rumi chachig ghanhyalam tashayni, tadimushi.

ཁོར་མན་ ཇ་ཡི ལག་བཅུ་ལོ་ལང་ཁུར ཉོ་ཚོང་ཚོང་རাতে སལང་ཁ་རཁར ཧ་མ་ཇུ་རཁ་སར་པལ་ཁལ ཁནི་ཁར་ལམ་ཅེར་གོར་ཏག་ཨང་བཅེ་ཏིག་པར་ཡོལེ ཚོང་རི་གཞར་ཇ་ཆེ་ཤང་ རམ་པམ་ཐོམ་ཅང་ཨ་མ་སམ་ཅེ་ལང་ཁུར་རིག་ན་ཅུ་ཡོལ་ལ ཚོང་རི་ནང་དན་དོ་དེ་ཁ་ཅིག་ཅིག་ཏ་ཡོང་ཚ་གྲབ་ཐབ་པི་ལང་ཁུར་ལ་རྟང་དོ་པ་ཨ་མ་ཉོན་དོམ་ཁན་ཚང་མ ཚོར་མན་ཇ་ཡི ལག་བཅུ་ལོ་ལང་ཁུར ཚོང་རི་ཕེ་པར་གབ་སེ་ཤ་འཇེ་ཏི་ཁ་པར་ཨང་ཅང་ཁ་ཅིག་སམ་ཐུ་ཐུབ་དེ་ནོབ་དེན་གུ་ཐུ་ཐུ་རགར་གུ་ཡེན་ཨ་

ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཉང ཉི བི པན ཅོག ལན ཚོ ནམ པ དར ཚེ ཚེ ཉེ ལམ དེན ཅོན ཤིན པ ནི ཚོ ནི ཡང ཚོ ཉེན ཚན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཚན ཅི ཨ ནན ཟུམ གན དེ ཅན ཅི རིག ཚེ ལེན ཚན ཆོམ ཅིན དེ རག ལེན ཚན ཁིན ང དེ རང གི ལེན ཚན དོན ཚན པ ཚེ རང རོ མ ཡིན ནན པ ཚེ མན ཐེ དེ ང ཚོ ལེན ཚན དེ ལ སན ཤེ ནང བར རག སེ ཤེ གོང ལེ ཚང མེ ཏང ཁུ ཏང ཨ མང ལ ཤེ པ ཚོ རོ ཉུང ཤེ ནེ རེ དེ ན ཚམ དེ ནི སན ཇབ ཚེ རང དང སན པི དོན ཇབ ཉི གི ལང པི ཨེགནི ཅེབལ སེར་གུནུག ཨ་ལེང་ནེ་མུ་ཤི ཆེན་ན་བི་ཉེལམ་ཏེ་གོ་ཅི་ཤི་ཡོལ་ ཚང་མི་སན་ཤེ་ནང་ཞོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
这就是大克罗巴，俺们这车上等，所有马人去的女人，大地母。

0: ཆུ པི རིག ཆེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁ ཏོ ན ཆུ ཤི པི ཡེ རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཁོ ཆུ ཅོ ན ཆུ ཤི པི ཡེ ཁ

རོམ ཉམ ཅིག ཁང ནས གོ ན གནམ ཅ སྐང ཨོ ན ས མ ནི མེ ནོ ལེ རང ཉི ད ཇི ཤ དང དེ ཐོ ནི ཆི ཤ དང ཅང ལ ལང བ ད ཡིན ཏོ ཁ ཡོག ཡིན ཡང ཉིན ཤི ལ ཁ ཡག ཅི གོ ལང གེ ཅི ཡོང དེ ག ར ཁ གོ ནུན བུ གི ས ར ཤི པ དང ཨ མ པ ཤ མ གི ཨོ དོ ཐོ ཇམ ནོ གི དིན པར ནམ ག ད ལང སེ དང དང སེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཨ་རོ་ནི་མ་ ཆེ་ཏི་གི་ དེ་ཏར་ཡ་དང་ གོ གནམ་ལ་ ཨང་ ཁུར མ་ཐབར ཨ་དུང་ལ་ཏ་ནི་ ད་ཏ་ ང་རང་ ཡ་ཤེ་མན་དུལ ང་རང་ ཐག་པ་ཤེ་ཤེ་ནན་དུལ ཤེ་ཤེལ ཉི་མ་གི་ ཁ་རྒྱིན་ འཛམ་དང་ ཁ་ཁ་ཏ་ནི་ ཁྱོར་ང་ ཅེ་ཤེ་ཤེ་ན་དོན་ ན་ དེ་ཤེ་ད་སོང་ཆུག ཅེ་ཤེལ དེ་ནི་ཡང་ ཆེ་ཏི་ ཐག་པ་ཤེ་ལ་ཅིར་བ་དང་ དེ་རང་ང་གི་མང་གོ་ར་ ཁ་ལོར་ད་ ཁུ་ཁ་མ་ ཆེ་ཆེ་ཡ་ཧུ་ཟི་གར་ཅི་ཁེ་ཐོན་དང་ཚ་ ཏ་ ཧ་ཅང་ མ་རབ་ཏ་ཚ་ཁ་ ཆེ་ཆེ་ཡ་ཧུ་ཟི་གེན་ནོ་གར་ཅེང་ ཐ་པ་སོ་ཏ་བི་ ཡ་ར་ཐན་ མ་ར་ཐེན་ནི་མ་ཚ་ཁ ཐ་པ་གི་ཧ་ཅ་ཤི་གི་ ཁར་གེ་ ཐ་པ་ སལ་བ་མང་ཨ་ཟ་གེ་ ཧ་ཏབ་དང་ཚ་ གོ་ལ་ནི་ ཨ་རེ་ཐ་ཁ་ཆེ་ལི་ ཆི་ ཐན་ཅི་ ཉི་མ་བི་དེ་ ད་ཏང་ང་རུ་ ཆེ་ཆེ་ཤེན་ན་དོལ་ ཅི་ཤེལ ཚབ་རྒྱི་རི་ ཐ་པ་དེ་མང་ལ་ གོ་ལ་ཉེ་སེར་བི་ ཆ་ཐག་ཅིག་ད་ཅན་ནི་ ར་གར་གར་ ཏོ་ཏུ་ངང་ པ་རྒྱི་ཚ་ཅིག་བྱེ་པ་རེ་ སལུང་འཇམ་བུ་ད་ཅི་དང་བ་ན་ ས་ཐང་གི་ས་ཞིང་དང་ མེ་ཏོ་སོ་ཅི་ པན་ཚན་ལ་ ཤ་ཧ་བ་ཅིང་ངང་ནི་ ཡང་ཏམ་ཇེ་པ་དང་ གནས་ཚུང་ སེན་དོ་ཀ་ཉི་མི་ ཉིན་ཅི་ཅིན་ ཏོ་ཅིང་འཇམ་བི་ཉེ་ཨུལ་ མ་ཡི་ལ་ ཏོ་ཤ་ཅིང་ཡོལ་

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོ བཅུ ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི དམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན ངག གི ཞོ ལ སེར ཙམ ཉེ
0: གང ཅུང སེར ཙམ
2: ཚེ དེན ཅེ ཉེན ཁན ཅོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ང ལེན ཚན དེན དོན ཙམ པ རིང ཙན རོ མ ཡིན
3: དེ མོ ཅོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན གོན ཙམ པ ཧ ཏན ཅ ཡིན
2: ད་ཏ་ ཅེ ནམ པ ཉེན ལམ དེན ཅོ ཅན པ དེ ན ཚོ ནུ ཅང ཅོ ཉེན ཅན ཁང ཝར ཁ ལ ལུང ཅན ག གང ཅུང སེར ཙམ ལེན ཚན ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ནང དེ ཟོམ རིག པ ཅེ ནམ ལ ཤི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སེལ ཅུང ལི ཁོར ལང བ དང ཏམ སེར ལང ག ཐ ལམ རང མུ ཅི ཅི རམ རི ཅུང ཤི པི ཚན པ ང གོ རིག ཤི ཨོ པི ནམ པ ཚི ཤིབ ཏ སམ པར ག ཕས ཤ
0: གང ཤི ར ཅུང སི ཨ ལོ ལ ཏ ཅ ཁ སེར སིན ད ཕང བི ཁ ན སུ ཝ ཤ་ཏམ ཅི ཕོ ཉ ཨ ཡ མ ལ ཤ ཁེ ཅི རང ཚེ བ ཡོང ད ཏ ཅེ ཅི ཡ ཉན ཤི ནང ཤིན པན ད ན གང ཅུང སེར སིན ལེ ཚན ཡན
3: Xi Jinping ji rjia si le zhong de ku ro ge lang wa. Yang ku nan ba, tang de rjia si le zhong de ku ro lang wa xi wi lian chen nan de. Xi Jinping ji rjia si le zhong de ku ro lang wa bu dang bi ke ge ni den ba. Rjia ke ji rig ni nian de che ri dong ge xi wa dong ji yin de.
2: Rjia ke ji rig ni nian de che ri dong ji de ne, luo jia ni jian bai tu meng ben dang. 中华马里加德拉布切用为中国平等文件下级的特有巴黎这次我让那个叫混沌的这个内达布尔等这个内有这个数了也是介绍不了些的这次我让那个叫这个内公布的全部等打击全部用为了跟的动画等马里用这个内杀对接接着切的等的这个内杀这个说个用内打击等这个内团队如果不是公布的用为了跟的动机吧
3: མ་ནམ་ཅ་སམ་བི་ཤང་ཁམ་ཅན་ཅལ་མེ་པར་ད་ར་ཅི་ཕན་ཚོགས་སུ་སྟོང་གི་པ་མ་མང་ཅ་སམ་བི་དོ་ཁུ་ཆེ་རེ་ཅེ་གི་པ་ཅན་ཅལ་མེ་པར་རིག་ནི་ཅ་ཅི་དོ་ཁུ་དང་འདན་ཅུལ་དོ་ཁུ་ཆེ་རེ་ཅེ་གི་པ་ཅེ་ཅེ་ཐོ་ནི་ཅེ་ཚོགས་རང་ལེགས་ཅ་རིག་ནི་དོ་བདེན་ཅ་ཁུ་མ་ཅེ་ཅན་ཅེ་པི་ཨ་མ་གམ་བན་ཅ་ཤོགས་སེ་ཅན་ཅལ་མེ་པར་ ཁྱི རྒྱལ་ནང་གི་རིག་ནིན་ཚོགས་ཅན་གྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོར་འདང་བར་ལེ་ཁ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནབ་སམ་ལོ་ཀན་ཆུ་ཁུ་ཐོག་ནིན་ཚེན་གོ་ཚོམ་གི་པ་དང་ཅ་ཚོགས་ཅ་དར་སུན་ནིན་ཚེན་གོ་ཚོམ་གི་ལ་མ་རེ་ངོ་རེ་ནིན་ཚེན་གོ་ཚོམ་གི་རང་རྒྱལ་མ་མ་ཅི་དེན་རང་བི་ལག་ལེན་ཅན་ནང་དག་སོར་ཅུང་ཞི་དེབ་ཞོང་བི་སོ་ཅིན་ཅ་ཅོ་ཟང་ཚེན་ཅུང་པེ zang dangchul danga, rinyang cibak sarjie danga. Zhonghui sojinji jo zang xartuji togo ni ponjir danga, xartuji togo ni gongpil yung ura hirtag xeba. Jiwo namji gengchul la rinyag danga gengchul la zanjuga, gengchul zisong jibxie bi zhorin jiga ba danga zonbir nechil bishide. Ma zhang dongshir jiksamji kongma cang ma zhonghui jo zang gajogpil fienkun danga, zhonghui rigni ji xebo chikbar xegi.
2: རྒྱལ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ Anaydi tang dreshil sha jir khijigba tang shishugla khyapil shesi lamstig tang litin jashil tang ni tangrib chunggi rintang tawa di jeshir feri tang khyapil shepi shug gangchir khji shig tahtargi.
3: Chunggi phindan chachig tang dreshil sha jir di tangrib chunggi rintang zintang tang sombril tambu shegi. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: 中华美丽的金汤镇版特别及国政切行村吧中华美丽的金美丽的金小弟等公平了哪里切为乐心不乐为乐心村吧及以内日夜克节日的年度不切的动物中华美丽的他们的也很个和切的和的特动机龙文阿斯东乐和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和 等日节日内了，腾日等，等日节结束等腾不的时的，么那么提个通个有把等，恰不清比，谁提些把证件能比托你，恰不了些几把等，一地里个了把等，监控里个了把，地等节跟村单把，等日节人腾个单把季节，日内工顿打不了东西，所以今节不了熊日内渐渐些了，第日节年都不打不了用东个等。 人家的家可不得日子了，咱们拉开用手臂，等日中间人家三对接，整体恰不了些个。所以今日人家就通空恰了个层味儿，塞住了些的，咱可是保证能等伢子为人家等，啥子钱币等得相比可能那儿，这个那个回去能够一个几把，三十几用等几个，你那个等啊这个把等，绝对是没几十个过年，人家可能特别了些的。
3: 是说等人家别人些比吃吃，拖着东啊等，人家别人些比蓝色提升的东啊，人家别人些些等三十多几些多，慢慢一点着不等，粗坑一点着不，没给人家着不了说，些等他们说的几位就些的，中国人家眼村我们不是东西。让人家的家，人家可不能用上头了，多少东西呢？中国老人家，十个老人家能把等个。
4: མི རིག མང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ

0: ཁེ
1: ཙ་ཁྲིམ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་སི་ཅ་ཁྲིམ་ཡང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་ནི་ཉེན་ཏོབ་ཆེ་རེ་ཏོང་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཏང་ཉམ་ཏང་བདེན་སོང་ཆུང་ལ་མི་རིག་ལ་ལག་ཅིན་བལ་བ་ཅི་ཅི་ང་ཅན་ཁར་བུ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའི་ནང་ཉེན་ལ་ཤེབ་ཤུག་ལ་གོ་མོ་ང་ལི་ཡང་རང་ཅེ་པ་དང་ང་རུ་བི་ཉང་ཉེ་ཏོ་ཁུ་དམ་པ་རེ་བ

0: 초월을 찍으려면 하동시니 농어 녀흥 코르비 냠들 잔드 하나마랑 무지지 르머른 총
1: 냥크남바 당디 하나마랑 무지지 르머른 총시 비 잔비낭드 샤릭 남은거 팀지 흥추 젠큼 젠지디기 지바데 지셜
2: 초월을 찍으려면 잠질듬 종당 쿠츠르 ཅིང སོག རར ཅི ཚོག ཅིག ཅིག ཅིག གི ནི གང སར མཐོང ཐབ ལ དེ ནི གང རེ དང རྩ ཐང ཚོ མོ སོག རང སོང ཟེར དག རབ དབ ཅན པའི ལ ལམ རང མོ ཞིག ཅང ཡིན ང ཚོ ཅན ཅ ཚོག པ ནག ཅི ཅོང ཅིར གསར ཉི ལུ ཆི ལོ མ ཅོང དུ ལུ ཅེ གབ ཡམ དུ གུམ ཚོ མོ ཡེ དུ ཨོང བ ཞིག མུ ལམ དུ ངོན ཡོང བ ནི ས གནས སུ ཅོང དང མག མང ཅི ནི ཁུ གང ཡུལ དུ ནི སོང ཅུབ ཤེ དེ ཤ་རིག ནམང ཚོགནི བྱེད་དེ ཅིར་བི ནག་ཅི ཧང་ཚོ་རེ ཨ་ཅི་ལོན་པ་ད་ན ནག་ཅི ཏོང་ཅིར་ རང་ཤུང ཐོན་ཁོང དང ནག་ལི ཛ་ཐང་ཅི གཅེད་དེ མང་ཚོ་ཁོ་ཐོ་ནི ཚོ་སུང་བ་ ཛ་ཛུ་བྱེད་དེ ཚོ་མི རང་ཤུང གམ་ཅིར་དེ་ལ སོང་ཅུབ་དང ཡེ་ཁུར་བི བག་ཚོ་ཁོ་ཤ་བཅུལ་ལ གང་གོ་ཤེ་བི ཤ་བ་རབ་དང རམ་པ་པེ་ནི ཅམ་ཅི མགམན་པ་བལང་དེ་ག ཚོ་སུང་བ ཀ་བཟུང་པན་ཚོ་ཁོ་ཤ་ཅིར་
3: तो गा ने नि छु खोरियो दानी गा सुंग छप सिजी के मना इन गेन छु हे आ दिदी नसो दा छु न ल न्यम रे एक न्यू ह्यू के कोरा नि रे जा रे दिदी यसो ल ता यु खोरिन जो आ पा जा म इन जो आ न्या लो म इन जो ता टेम बो ता म इन जो ओ म म व चे ओ दिदी ल न्यम ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮᱝ ᱥᱩᱢᱤ ᱡᱮᱜᱮᱱ ᱜᱟᱛᱨᱟ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱨᱚᱜᱩ ᱛᱩᱨᱤ
2: ᱠᱚᱛᱟ ᱵᱤᱨ ᱡᱮᱝᱠᱷᱢ ᱢᱩᱛᱨᱤᱠ ᱪᱤᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱞᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱛᱟᱫᱜ ᱭᱚᱵᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱜᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱪᱚᱢᱚ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱯᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱪᱮᱝ ᱜᱚᱴᱞᱤ ᱡᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱵᱤ ᱱᱮᱴᱷᱞ ᱫᱟᱝ ᱨᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱛᱚ ᱵᱤ ᱠᱚᱥᱩᱨᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱚᱥᱢ ᱱᱟ ᱣᱟᱨᱮ ᱠᱥᱟᱨᱱᱤ ᱞᱩᱪᱤ ᱨᱟᱝᱥᱚᱝ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱜᱞᱤ ᱨᱪᱟᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱞᱤᱵᱥᱤᱞ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱚᱱᱨᱩᱵ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱱ ᱪᱤᱵᱥᱟᱭ ᱡᱤᱨᱮ ང ཚོ རང ཞུང ཐོན ཁོང དང ནག ལེར ཙ ཐང ཅི ཅི ཧང ཚི ཅེན ཁམ ཚོང ཅུབ ལམ གནི རྒྱན ནམ ཅན ཅི གོར ཞུབ ཤེ དེ གང དུལ དུ གན ཡིག དོར བ དང ཉེན ཁུར ཅི ཅེར ངེ ལག དོར ལག དོང བ ཚོ གོ ཤབ ཅུལ གོང གོ ཤེ པ ཡིན ལ ད དུང ཐོར གང གི ཅེན ཁམ ཚར ཚོ དང ཝལན སི ཚ ཅི སོང ཅན ལ ཁུ ན ནི ར ཅི ཚོ ཅི ལར ད ཅི བ ཚ ལིན དང ཤ རིག ཅི ཕར ཅུལ ལམ དུ ཐོང གུལ སོ ཅི ཤ བ ར པ ཡིན ནི ཕ དུ གོ ཧམ ཚོ ནི ནག་ཅིར ཅེན་ཁམ སོང་ཅུ བྱ་བི ཏམ་ཅི ཁེན པར མ་ཟལ ཐོར་གུན མགམང ཅི མལོ ཏོང་ཅག དམིརང རཆ ནག་ས མོལ་ར གར་བི ཨོ་དེགզ ཁཅང རེ ཀོང་ཏ ཚང་མི냔 པ་ ནབ་ཤ་རིག ནམང གི ཆམ་ཅི ཧང་ཅི ཅེན་ཁམ ཅི མཛིར་དག ཅི པ་དེ ཡན
1: ཉང་ཁན་ན པ་ དེ་ཚུ་ཅེ གང གི ད་ཐང གི གང་ཇུང སེར སམ ལེན་ཚན ཏོང་ཚམ དེན་ཅོ ལེན་ཚན དེ ཟོམ་ཅིག པ་ ཁོན་ཐར གང་ཅལ དང ཟོམ་ཅིག གང་ཁར བ སོ་ནམ ཚེ་རང དང ཧ་བཏན ཡ་ ཚོམོ་ཅལ དར་ཁལ་བ་ དུར་ཅི ཚེ་རང ཅེ་ཅིབ དར་ཁལ་བ་ གང་ཅིག ཚེ་རང དང སོན་མ་རིན་ཅིན ཡིན ཁ་བཏན་ཡ་དང རིང་ཅིན རོ་མ་ནི་གིན་དོན་ཅིན་ཤི་པ་ཡིན ད་དེ་མུ་ཤི་

0: ལོབར དོན ཅིན ཇོང བར ངོན གོག ཤེ དེ ཕྱི བའི དེན ཅག ལན གན སུམ ཤེ གི
1: དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཤེ པར མི རེ རེ རེ གན ཆེ ཡོད
2: ཨདེལ ཅི ཡག སարն ཇར
3: ཨདེལ ཅི ཡག སարն ཇར
4: ཡང ཁན ནམ པ ཆེ སུ དེ མོ དེ རང ཚོད ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
5: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ལེན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང ཐག ཆོ པེ གང ཆ ཅི ཅ ཤ ཅུལ ལག ད ག ཆེ སར ཁ ཡ ཡི ད རུང ཤེ དེར ཁ མ སི ཡི ཐང ཁུར ཅ ཨ རབ དང ཡི སལན ཡ ཁ བར ཅེ ཐབ ཅིན རེ བར ཁ ནོན ཅེ ཡིན ཁེ ཨེ ཅབ དང ཁ ཐར ཐར ཁེ སོ ནམ ཅིག ཤོ ཅེ ཅ ཤིང གཱ གང གོ ཤེ པེ ཐ དོན བིན པ ཅུན ལ ཚན ཐུ ངག ཅུན ཤེ ཅིན ཡོ ཇ ཡུ ཤོ ཅེ ཡེ སར སེ ཇུང ལ ནོན ཁུ ཅེ ནི ཅ ཤི མག ཅི ཚམ ཇོ པེ ཅེ ཡུ ལག ཐར ཤེ ཏན ཇོ ཅིན བོ ཁེ ཏང ཚེ ཉི ཁ ཉིན ཁམ་སི ཁ་ཡང་གོ་ཚ་པ་ ས་རབ་རེ་གེ་པ་ ཆ་དུག་སི

0: ergatang chang chung tig tig ja cha chi ga ma wi ka chang ergatang chang chung tig tig sim ni yab lang ji ge ji ti to kre na ergatang chang chung tig je ji re de de shu ni da ji san dam ger gin na ba ge te rang ge dan shi ang ta ge ya pa ton chan de se nu ge gar man de chi ta ju yi Dansi ngang tuk japa tuan chan di ndar jik shantam girgi nambi shenu gu kachang ina argatang chang chung ar ngak sim sim argatang chang chung tri ar ngak vjil argatang chang chung ar ngak vjil argatang chang chung tri nyi vzi argatang chang chung tri tri ar ga chiri di nang ga chim toyi kachang argatang chang chung tri tri ar ga ra chi amawi kachang argatang chang chung ar ngak sim sim nyi vlang ji ga jiti tokar argatang chang chung tri nyi vdari
1: ཁསྲ་པི་གང་དང་རྩང་ཝུ་ལིན་ཐོང་པི་པ་མི་ཅེ་ཤབ་ཟགས་ནོར་ཁིར་བ་ཚ་ཅེ་ཁམ་ཨ་ཅེ་རིན་ཅི་པི་ཁ་ཟོན་རབ་ཅེ་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེ་ཅེམ་རས་ཧེར་པུ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཅིག་ཅིན་དང་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅེ་རང་དང་ཨ་ནམ་པུ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་
2: ཡང་ཟ་ཅི་དེན་བི་ཉན་ཁུན་ཇོག་པོ་ནམ་པ་ཚམ་དནི་ཨ་དབ་ཨ་ཅ་ཤི་གལ་ལང་བི་ཤ་ཏོ་ཀ་རགེ་ན་མུ་པ་ཅན་ཚེར་གུ་ནུ་གུ་མང་ལེ་ཉེ་མུ་ཤི་ཆེ་ནམ་བི་ཉེ་ལམ་ཏ་གོ་ཅི་ཤི་ཡོལ་ཚམ་མི་སན་ཤེ་ནང་ཇོག་

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོ མར བཞད པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང རྩི བའི སྤྲོལ བའི གཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལྷན རག བཟལ བའི ཐོམ ཆིན དར ར
0: ཐོམ ཆིན དར ར
2: ཛ་ཤང ཅི་ བའི ཉན ཁན ཅོག པོ ནམ པ དར་ཐ་ ཆེ ཆེ ཉན ཤིན ནང ཞིན པན དེ ནི ཚོང ནོ ཨོཁེ ལ ནོང ཅིན ཅི ཆོམཅིན དེ་རག ལེན ཅན ཅིན ནམ པ ཅི མན དེ ལེན ཅན དེ ལ སེན ཤིན ནང བར རགས ཤི ཚམ དེ ནི གུང ཁོ ཟོང ཨར གནི ཁང གི ལེ ཤལ མ ན ཅི ལང བི ཡ མ ཡང ཇུ སེ ཨར གུ ནུ གི སེ རག ཉེ མུ ཁ ཅེ ན བི ཉེ ལམ དེ གོ ཅི ཤི ཨོ བི ཚམ མི ཉམ ཅི ཅི ཅོ ཤི

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཚེད
1: ཚེད
0: ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེ

ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁ
ཁྱི དེ་ཅིན་དང་ཅུ་གི་གིན་གི་ཧོང་དེན་དེ་ཤིག་གིན་ཅིག་དེན་གི་ཡོ་ཀ་རི་ཡེ་ཅུ་དེ་ཅིན་གི་གིན་ཧོང་དེ་ཏ་གི་གིན་ནམ་པ་ཟོ་ཡིན་ན་དེ་ལོབ་ཅུ་ཡིན་ན་དེ་སོ་སོ་ཡིན་ན་རང་རང་གི་ཅིག་ཁ་ཚ་ཚ་ཡིན་ཡང་ཉེ་ཉི་

0: ཁེ་ཏོ་ཤི་གི་ཡ་ ཝ་མོ་ མར་མོ་ ས་ཝག་ན་ ནར་དི་ ནར་ཅི་ ས་ཐོག་ན་ ཅ་ཁལ ཁེ་ཇ་མ་རི་ ཡ་དེ་ནང་ཅོ་ ཁ་ཁོ་ཡེ་གོ ཝ་མོ་ མར་མོ་ ས་ཝག་ན་ ནར་དི་ ནར་ཅི་ ས་ཐོག་ན་ཟན་ ཇོ་མ་རི་ ཇོ་མ་ ཇོ་མ་ ཅི་ཅུ་ ས་ཅན་ ཇོ་མ་ ཡོག
1: ཇོ་མ་ ཡ་ཁོ་ཁ
0: ཨོ་ལེ ཇོ་མ་རི་གོ
1: ཨོ་ཁེ་
0: ཡ་ རེ་ ཏོ་པོ ཁ་ཇོར་ དེ་རང་ ལེན་ཚན་ན་ ཡང་ ཤར་གར་ཏ མ་ཐབ་ ཐ་ཏ་ ཏོ་ག་ ཉི་ ཏོ་ག་ ཁ་སམ་ ལེན་ ཐོ་སོང་ ཟག་ ཤོ་ཤར་ག་ ཁ་སམ་ པ་ གོ་ དི་ གོ Yeah, Niku demo.
1: Oh, yeah.
0: Yeah, demo. Yeah, to put you demo in.
2: Oh, demo.
0: Demo to put such a gun skin, you know, just running off to the gun, though, did you
2: know?
0: No, dollar, you know, Jaku jumped. Dollar, to
2: open
0: Jaku jumped to another. Jaku jumped to run, Jaku jumped to the la. Are you to put lyrics again? Нэри топо тенг ленсэн ашиг тон гассэя томар тенг ленсэн дэг цанди тоа томэна кэцэн дэго
2: я
0: анжу мхи маму сэржэма чэкл
2: жу
0: мхи маму сэржэма
2: хм
0: жу мхи маму сэржэма тэдэ кубас я жигач чэжба я жигач чэрдэни я тоа зэмбар кан
2: а
0: 介绍一些用过

ye te ranga yudu na sha jin la ri tar ja wu kwan bu ma ta li ri asta wo jo ko yu li yin ri yam ba wo ti mu yu li yin ri yo ta lo cha wu ma ga shu gu na ma ri yo nyel mo da ra zo khu go se ti ta ma chi la li ma la ta la khu go ri yo shi ga ma ti chi sa shu ni ri ta so zo me ro ta ga zo no ri yo ga ga ji mu kha li zo khu se ti sono no bo akang re che khu se re ti stan jo ko ko yo lo che khu se re ti dar ja u khum ga la chi re la ti ta kha bi che chu chi ni yu ri ya kwa chi gan tha mo ma ga se re ti ང ང པ མ ཁུ ཆུ ལི ཡ ལ ཏི ང ཧ མ ཡ ད མ ཨ ད ད ལ ཡ ལ རི ཁ སེ སེ མུ ཡ ན ད ད མ ཏ རི ཨ ཅི ཇ བ ཤ ང ཏ མ ད ཏ ཏ རི ཡ ག མ ཁུ ན ཏ ར མེ མ ལ རི ཡ ཐ མ ར ཤ ཝ ཅ མ ར ཏ ར ི ཡ ཐ ང ཚོ ཁུ ནི ཐ ཁུ ཁུ སེ ར ཏི ཡ ཐོ མ ར ཤ ཆ ལ ཐ ཁུ ཁུ སེ ར ཏི ཡ ཟོ མི ལི ད ཤ ཇ ཡ ན ར ི ཡ ག ན ཏི ག ར ཨ ལ ར ཏ ན ལ ར ི ར ཐ མ ཨོག ལ ང འཇོ གོ སེ ར ཏི ཡ ན ད ཝ སེ ར གལ ད མ གོ སེ ར ཏི ད ད ཝ ཝ ཡ ཚ མ གོ སེ ར ཏི ཡ ན ཚོ ལ ག ད ག ར ཟོ མ གོ སེ ར ཏི ཡ ན ཝ ལ ཝ ཤ ན ད ར གོ སེ ར ཏི yo sta la u ka da gu si re ti yo ma lo je ta mo ra ta la ri yo cho ra da bi ti yin si re ti ta ti ma ra da la wa ka mo ri le ti ta ye yo ma sa la ra pa mo si re ti da sir war ja u kwa phu yin ri ta tar ngu ti ra ma chal li ri yo lu bu su si gan da li la ri a ma do ma chu kho ma ta mu su ri yo ka si gan la ni tu si la ri ta ga ma ga ta ma ta mo ji ji mi le ri ta ma cha yu la da yu la ma shi si re ri yo nya ma sang ga sa shu la ri ya se zo mi la wu ta ga ku ru ti ri yo da ra se lu ku ma la ri ta ma da la la mu du gu si ri ta ma ga la si ti ta ma la gu ri yo ta la ju si na ta ji si ri ya ko si ma chon cha ta ji si ri ta ma khu na ra ta di ji si ri da shi bi go pa sha chi mil ri
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཏའོ ཏའོ་ཏི་རམ་མ་ཚལ་ལེ་རི་ཡ་ཤ་ཤོ་སག་གམ་གར་ཏ་རི་ཏ་མ་ཇོ་ཁ་ལེ་ཏེ་ཁོ་སར་ཏི་ཏ་ཡི་ཇ་ཡོ་ཇ་རབ་ཤོ་ཏ་རི་ཡོ་ར་ཏ་ཁ་ལེ་ཏེ་ཁོ་སར་ཏི་ ཏ་ཡི་ཏ་ན་མར་གར་ཨ་ཤོ་རལ་ཏི་ལེ་མ་ཤེན་ད་ཏེ་གལ་བོ་ཡི་རི་ཏ་ཏ་རུ་ཏི་རམ་ཨ་ཚལ་ནི་རི་ཡ་གལ་ཆན་ཏི་རི་གོ་པོ་ཏི་རི་ཏེན་ད་ཨ་ཡི་ན་ཤི་ན་སམ་རི་ ཏ་རྒྱ་ཨུ་ཀ་བུར་ཇ་མི་ན་ལ་རི་ཡོ་སི་མོ་མེ་ཏོ་ལ་ཟི་ཏ་རི་ཏ་ཉ་ལ་མ་ཤ་པི་ལ་གོ་ལ་རི་ཡོ་རྒྱ་ལ་མ་གནམ་ཅི་ཏེར་གུལ་ཤི་རི་ཏ་ཏེ་མ་ན་ཤི་ཇོར་གུ་པ་མི་ན་རི་ཡ་ཏེར་མ་ཇོ་ཀོ་ལ་མ་ཅི་རི་ ཡོར་ཇ་ཨོ་ཁསུ་ལ་གལི་ཡི་རི་ཏ་ལོ་བུ་ཏམ་ཅ་གལི་ཤོ་རི་ཏ་ར་ཆུ་ཅི་བསལ་ལོ་ཐོ་རི་ཡ་ཨ་སིན་ཆན་ཆ་ཏེན་དེ་ཏི་ལ་ཀུན་ན་ན་བི་བར་བུ་ཤི་རི་ཡ་མ་ཀུ་ལ་ལ་དེ་བ་མི་ལ་རི་ ཁོ་ལོ་ཅན་ཨ་སིན་ཇུ་ཀ་ཁ་ཁ་རོ་སེ་ཇུ་ཏི་གལ་ཏ་ལང་ཡི་ཨ་རང་གག་དང་ཏ་གག་སྟང་དི་སན་དི་གི་དེ་ཨ་བ་ཏུང་ཨ་རོ་ལི་ཁ་ཏམ་ལང་ཤི་བཅི་གི་ཚན་ཅ་ཡི་ཉི་མ་དི་ཤེན་ཅན་ཨ་སིན་ཇུ་ཀ་ཁ་ཁ་རོ་ཏི་ལི་ལ་ཁོ་སམ་གོན་ཏ་ལ་གང་ཇུ་ཁ་ཏ་ཇུ་གི་ཨོ་ལོ་མོ་ཏི་གར་མེན་བར་ཁ་ཅི་མ་ཏང་ཅི་ཇུ་ཀ་ཁ
Holombo Trinag member Ting, Tarmo Chipser, Tomo Chibi, Pala Kutum, Dala Dajib, Kamak Til Tamji Gordini, Gordiao Quatrizinta, Yazak Steve Personi, Yed Chibden Solo Gita, Sezo Mero Stankurton Jury, Asin Joka Kumura Tayo, Spora Sechin Chabdung and Jury, Ardu Major and Amchin Rogdungo, Staranga Statari, Ligan Korsumta, Orgur Abjari. Yara Galonching and Dana Sumi, Rjiji Jela, Shirsumsa, Argir Rambi Shirsumsa, Rajigir Rambi Shirsumsani, Lara Trekaru Trama Mipazuni, Yashigalanda Linger.

0: 习近平接人民系投资票为人家不断改签呢。王沪宁给我中了多少呢？相亲是用个当组织处理，劳动传奇关键是。相亲是用个人力真处理，劳动传奇关键是。去年那段了十多年了呢。中共中央个决策书记、阶级处席、中央委员主席习近平去，年了么人民系投资票为他，人家不断改签能力不断断，当个促进组织比参对。 당 죄송랍디니 마지 중위 자위 링근 돈출시바 당가 사르톨 중지랍디니 로틀 머충어 젠충 토먼드 집시디 겐출당 히리 리스틀 지스틀 나술 지 춘용니 페르지 용비 제소랑 리긴 제쯤바 당 어진쯤바 제승시기 톱시 친일럽세송 당 업데이트 당부 연비 톱신데 히 돈출시바 톱시 톱출지 비츤 토른드 집시디 자식 호만님 리스 업데이트는 자르롱등 뉴엔등 젠텐제르브르 개플 동기 마마 망조 제레르기 서바등 참브르시디 르망시 호수 자그칠 빈드글라 스켄트등니 호수 정식금 타칠 담브르 송기 호수 위냥도 다르트등니 르게르긴 치켄출등 쮸이츠 늑친라 휴난디 천토비 체리젠제 게르긴 홍디 소르중등 제승시기 르마 소시 등어등 세숑기 잡슬 진간체 단등 크르와등 톱줍 톤콩 고지 러그집시바 톱수 쇼디 집집 사플집시디 톱자등 침층 제속 지지 냠드 니흥돈브 켄틀등니 르망시 톱시 비슨 토빈 비지제 남바서와 르진치 미브 사르툴시기 제웅제 망시 톱시 샤비 초근데 다든비 치니르니는 베진든 초 초근디등 시진핑 진접든 가친 제브거는 中共中央超市区域经营，建设习近平总理主办，电讯相，总的这些不是马事，送不进能。电讯相给送不进能力单吨，习近平主席习近平前在蹲开前了，恰似了人心等三里人心，在蹲的人心起，还将这部单笔，第二部在云讨论在云，忙起投诉些话，老不的这不，开始三吨能源，那次投中等，过等是不连把等，老的蹲出单子老不便宜。 电视相机南极单吨，第二部三位人民系合作系列吨的罗杰人民系政治托巴登，七个等人民系政治独雄位，地处呢单个日节特殊人民系多宁的，过等是不连给巴登，得起不是接这个的东瓦登，也起不是接等的东瓦，宋中尼六部的值班局协议，习近平接第二部三位中共前期级协助人力结构办，这部吨的不中呢。
1: 罗西恰斯金乌等，慢慢金乌，大批金乌批，空的七百批的，黄金的七种批级级，第五三十万等，慢慢忙做这里一个三十万等产品批的，人民系罗西批准投运批级了，干得了当时不动机。电视相机单吨，当个罗西批数，全用你六点批八等，当个三十多种六点批的，罗志马中二进中他们的批八等，所中啊两百等，所中啊两百进中七批的。 罗马军政能参入等，全用你偏激用不了，改不动机。罗马德林等，罗皮拉，多得南木西巴等，中世纪日西日西巴等，中世纪小日拉用军旗西巴拉，特克尔等，集中西克切尔东瓦等，罗素正式用于参加单不入送你。人民系罗素多尼们共同配合改得了动机。门不见解读等参不入西的，罗皮通共国这个结了是东瓦等，罗准甘松等。
0: 托不起国籍，他们国准，个人国籍所接下不是，自己人家人国拉不皮给。托民才龙代表皮的，托不起托不起了，接不起了，当时不得当的，电送三十多拉的呢，人民是托不起，根本是三十多斤的。俺这是个别国，你们都不，你们说的，是不难的，说说新干车，南门当地，多大等，清清，别做这些泥巴，南门不更了的，没接送皮皮，这里是不皮给。
1: 도수위 лобдийнэн эргэргэнм шэпэрэнгэгэгэй. Сакэл сусу дэн нэвлэ дэкэг дэн лобжа суси, шцанцгэчэн гэнсун ла хэмнаани. Зэрэндэб нэнгдэб ла дэйни дэн чуэн дэн, жэсэлб шэшэб хэнгэм нэвлэ тапчи гуэчэг дуэнтуг дэн чуэнни пэмжи лумбэр гэндэл дунгэй. Лобсу бу дэн чуэн дэкхун жунжэб кэн, жэкэм пэжэб жэбжэр аюн лайн кэн, норсэл бу, бэйжин чуэнчэр, хуэпэ шэнгчэн, гэнсу шэнгчэн, Бэйжин эргэтүн лобчин чэчэн гэнкэр ломтэн чи самлу бжэрэй чэг дамшэл. Шэтэ фэндан лэшу лэй, Ван Шу Хун, Ужэн ломчи цундарши. Сянчэн дэн рэнчун юн, чунчэр чи цосу дэн, чарши локул чэ чунчэр, Сэнчэн тунчэн зэгчэн дунтэй чэму чи дэн, Чуэн дэн, Джэкэб лэкун чэм рэлу дэкэг дэн, Джэлу мэмэн цуба, Чуэн мэгэй лэкун чэм рэлу дэкэг, Лобсу бүйе тату эргэтүн лобчин дэн, Джэкэб чи пэлэшун чарши лэгдэр лобланга нгэнкэр ломтэн су цунда лаши.
2: 中共中央恰似主义定啊，将是这些注射王沪宁给大东北区杰尔格尼尼区尼日尼宁玩吴中拉东西能。空气担当，当个革命后被中俄曾经真做同日为广东乐特尔短曲了等十八等，这些书记习近平个吴中下位过日节第四个清当，第六十二位当个吴中塔基乐特尔短曲了写的，是单上等配给健康，谈什么都不能解决短曲日，没得了当真也不行呢。 农业强国中央委任，这所让的等日间就我中三十万自个正式一点，白皮跟得东西。王沪宁的拉萨中区的等阿里萨克的都十分能玩皮皮的，这所个单层等没这个藤椒，工地多等，他得了忙些，罗地人的松鸡不松的，你吃了，一路能玩嘛事。没这个所所类似的忙做等懒的，日个么子等三路接的呢。王沪宁给单顿。 我中的托门我中单层用户下级的人，这么得我中个能下端出了些呢，这组集中个门日三十等的东啊等，同这单层个差不多等，这组间南北三十等的东西，每个同志呢，人家每个宿舍门门间宿舍单位人啦，等这个呢，老家等俺苦了，等给门门啦同志等，内出些呢冷比，阿拉亲戚整治等送这些把等。 我中社会整治当年路段啊，苦路为耕种土耕的，南沙老屋街路啊，大为，街路多个等送这些的。俺有了牛肉等盘里单边过年，中华每日清晨做饼的，去单不吃饭等，中华每日清晨做饼子，真拉跟得了东西，这种萝卜做跟得动啊。每日跟着丫头们跟了不了家，这么乐得的东西，他们真也不晓得。俺用这每日跟着丫头们结婚，认可了对的，等是不得东西。
3: 第二，咱们别过年，人家节气里中国讲了，跟得动啊等，节里个立顿集中，什么中间了很浓烈，冷下热中的，我记得能等等，这次个人理解，这次个餐厅用的，而且是没把这吃东西给。我中老季节餐厅一个恰等，俺儿子也多个是不硬不，人家还是个说个松，就不等为出了些去，吃了等你，没这个说说我中等别人，娘们季节老季别人明白等。 中会起火了就，我了动车位，娘们儿我们不是个。第六十二位，他得了忙性格就拉，跟得等你，我他人个个追接，整治三十等等，而且吃了东西啦，谈什么啥个接忙些，只管这个整啦，很难办等，谈什么忙做接团结等，所谓吃尽节了是等你，没这个说些忙做接，俺们得劲等，自己个单位做啊接他把些个。
1: 王沪宁大东，阿里萨克的实际利空是平的，阿里萨克的右边用实际接运动，为了让中央中实际接运动，阿里萨克接实际运动，对不对呢？实际利空接联系不起了，参不着能玩的。李干杰喊的多少不拉些？借用登个措施，措施接触，在年一年北京的错误。中共中央下属区已经，中央登个措施措施，采取接触那些不马事，总不能。 空气南极不断，习近平接第六十二位中共前几届接触人力的公办、托普中等，那个得等是不写吧等，等个托普接下位过去，接受出去习近平去，而接下来改签托普中等，那个得不写吧，单个日期他个就让人接多年了，过二的三亩林吧等，送中你他几个得值吧，等个托普接等给多等写不了很乱吧，等个托普接托米三等也了，但不认真吧。
4: Лорца Афтамби Ярджип Зонентан Сармжилых Сартул Шиди. Дерб Сарвия Танга Лопчип Шавия Намба Сарва Ржинчи Мепарих Топа Танг.
1: རྒྱུན ཐོམལ་གི དང ཤུག ཡུང་ནི ནན་ཅུང ཤེ་པ་དང ལོར་ཀར ཅུ་ཅང་དང ཁ་ཁར ཕོ་པ་ཅི་ཅི བྱང་ཚན ཐོ་ཡི ལེབ་ཤལ་པི ཧུང་དེན ཛེ་ཅན ཤེ་པ ཏོང་ཀེལ་གི་ཅེ དང་རབ་ཅན ཁ་ཏན་ལང་ང ཡེ་རང་པི་ཅིར ཁ་ཁེན་དལ ཏུང་ཨ་ཅི་ཅི ཅེ་ཏེ ལོ་ཅི་དང ཏོབ་ཤུང་བལ་གི ཚེ་ཅི་ ཡེ ནན་ཅེ་པ་དང་དུན དང་གལ་ཐོབ་ཅན་ནི དང་གལ་ཐོབ་ཅ་དང ལེབ་ཤལ་པི ལོབ་སུ་སོབ་ཅུང་གི ལེ་ལག་སུ་ཝ་དང དང་གབ་སམ་ལོ་ཅུང་ལེགིན ཐབ་ཤུག་ཀ་ཅིན་ཡིན་པི་ཅ་ནི ཅེས་བ ཅུ་ཅེ ཤིཅིན་པིན་ཅི ཨུབ་དེན་ཅི་གི སོམ་ཤལ ཀ་ཅིན་ཅེར གུང་དུན ལོབ་ཅུང་དང ལག་ཏར དང་སབ་ཤེ་པ་དང ཤིཅིན་པིན་ཅེ དང་ཅི་གི གུང་པ ལོབ་ཅུང་དང ལག་ཏར ཤེ་ནི ལོབ་ཅུང་དང་སབ་དང གུ་ཨ ཟ་མོ་ལེན་པ ཏེ་ཅུང་ཆན་ཅལ་དང ཨུབ་ཇང་པ གུ་ཅུལ་ལ ཡེ་ཤིབ་ཤེ་པི་དང ཁུང་ཡན་ཏེ ཧ་ཏུན་ཤེ་པ་དང དེན་ཅལ་ཏབ་ཅུ་གི དང་ལ ཁེར་དིན མར་ན་ སོར་ཅུང་དང དང་ལ ཐམ་དུན ཅིམ་བལ་ཤེ་ནི ལོབ་ཅལ་དང ཚ་རིག ཤམ་ཅི་གི ཆེ་ཚན ཐོར་ཏུང་བར དམ་ཏམ་གི དང་གི སར་ཏུལ ཅུང་ལེགི ལོབ་སུ དམ་ཅིན ཤེ་ཅི མར་ཏུན ཤེ་པ་དང དང་ཤི ལོབ་སུ དམ་ཅིན ཡག་པོ ཤེ་པ གན་ཅབ ནི་པི སོབ་ཅུང དམ་ཅིན ཤེ་པ ཅུང་ལེགི ཤམ་ཅི་དང ཐབ་ཅི ལོན་ཅེ དམ་ཅིན ཡག་པོ ཤེ་གི ཤིཅིན་པིན་ཅེ དེ་རབ སར་བི ཅུང་གི ཆ་ཅི་ཅི ཕྱ་སུ རང་ལེགི གོང་པི མ་ལག ཅན་དང ཅུང་ལེགི ཅན་ཅི ཤམ་ཅི་དང ཆན་ཅལ དང་སབ་ཏ ཏུང་ཨ་དང དང་གི ཅུང་ལེགི སར་ཏུལ ཅེ ཕེལ་རམ དང ལག་ལན ཕེ་ཅི ལག་ཅར་ཅི རིག་ཅུང ཚན་ཁ ཛེ་ཅན ཅར་ཅི་སི དམ་བར་མ ཅང་ནི ཀྱི རང དག ཁེབ ཤི མ ལག འཛིག ཅིར ཀན དར ཏུང གི དང གི དང གི སློབ ཅིབ ཤ བི ཤུག ཡོང ཅིང གོ ཆིལ རྒྱན ཆུང དང ཤུག ནུན ཤེ པ དང རིན པ སོ སི དང ཡི དང གི སློབ ཅ ཅ པ དང དང གི སློབ ཅ རི དོ དམ ཤེ པ དང གི སློབ ཅ འཛིག ཅིམ ཤེ པི ཤེ པི ངན ཅི དོན ཆུ ནན དམ ཤེ གི ཐོན ཐ བར སིམ དེ སློབ ཅ ནན ཅུང ཤ ཅི རྒྱན ཆུང ཤེ པ དང གོ ཆིལ ཚན ཁག དང ལེབ ཅིན ཇོ མི ཧུང དེ འཛིག ཅིན ལ ཤུག ནུན པ ནདཁིན ཅན་ཏང ཅེབཤ་བིན གན་ཅི ལམ་དེ དོན་ཅུལ ཤེས་པ ཅུ་ཅིན ཅེ་ཅན་ཏང ཅེ་ཅིམ ཅེ་ཅན་ལ ཁུམ་ནའི རེམ་པ སོ་སོ་ཏང རིག མན་ཏ་བི ཏང གི སོ་བ་ཅ ཤུག ཡུང་ནི ཡར་ཏུན ཡུང་བར ཀེན་དལ ཏོང་གི
3: སར་ངུལ་བི མ་ཁི ཐོང་ཁུང དང ཅེ་ཅུག གན སོང་པོ ཡི ཚི ཉེར་ཉིན་ཉིན ཚོ་བི སར་ཅིར ཇོག་པལ ཚོང་དི ཡིཏང ཇིལན ཤུང་ ཨ་ཏར་ན ཨ་དང་ པོ་ནི ཅིག་པི བར རྒྱ་ཡུང་ ཅེ ཏོང་ཅིར ཏང ཏོང་དེ ཅ སར་ནུན ལེ་ཤིག མ་ཅང ཚ་ཡ་ ཅི འབམ གེ ཆ ང ལ ལེ པ དང ལེ ཤིག ཅ ནེ ཝ ཅི ཆ ནེ དན ལང རེ ད ལུ ལོ ཏ ལུ ད ནེ ཤི ཅེམ པི ལེ ཏན ཁོང ཅི ལ པིན དང གལ ཅུལ ཅེ ཅ སོ ལེ ཤིག དན ཅག ཅ སེ ཅི ཤིར དོ ནེ སོ ནེ ལ ཚོ ཅི ལེ ཤིག ལ གལ པལ དང ཝ དང ཇེ ཆུན ཅེ ཝི ལེ རིག ཅ ནེ ཐོ རིན དག སོ རྫོང ལག ཏར ཤི ཁང མ ཐ བ རིག ནེ དང ཧོན ཐུན ཟོ ཅན ནེ ཁོང སར བི ལང ཁུར ཁམ སུ ཤབ ཤ མ་ཡང ཁ་མ་ཇུར་ཅི ཁ་ཁོང་ ཅིམ་བོ་ངི ཆེ་ཏུན སོར་ཇུང་པེལ་ལ ཁ་སབ་རང་ཅིན་ཅི སོར་ཇུང་མ་ཐང་ས་ཡང་ང འབ་མ་ང་ལི་གལ ལོ་ཏུ་དེ་ཅ་སུང་གན་སུང་ལམ་ལི་གི་དེན་ཐལ་ངང་ལག་ཅིར་ཤི དེ་ཅིག་པི་དང་ཅིག་བར རྒྱ་ཡུང་ཅེ་ཇར་སི་གན་སུང་གན་ཅུལ་དང་ལི་ཁུར་གན་ཅུལ ལི་མིན་གན་ཅུལ་ཅི་ཅན་ནང་ཤི་པི་མ་ཅང སོ་སུར་ཐེར་འབ་མ་ཅིག་ཤེ་བ་དེན་ས་ཡ་ཅིག་དང་ཏུང་ཤི་རི་ཤེ་བ་ཅ་ས་ཡ་གུ ཏུང་ཤི་རི་སམ་ཤེ་བ་ནི་ས་ཡ་སམ་ཅི་ལ་ལི་པ་དང་སོ་སུར་ན་ནང་གི་དེ་ཉམ་ལི་ མ་ཅང ས་ཡ་ཅམ འབ་མ་དེན་ ཆ་སམ་དང མ་ཅང ས་ཡ་ཅམ འབ་མ་སམ་ཆང་ མ་ཅང ཤེ་བ་ནི ས་ཡ་ནི འབ་མ་དེལ ཆ་སམ་ཅི་པ་ནུན་ཤུང རྒྱ་ཡུང་སེ་ཅ་ཚུང་གན་ཅུལ་ཤང་ཡོ་པི མ་ཐེར་འབ་མ་ཅིག་ཏུང་ཤི་རི་སམ་ཤེ་བ་གུ་ཡོ་པ་དང དེ་ནང་ལོག་དེལ་ཅ་ཚུང་གན་ཅུལ་ཤང་ཡོ་ཅུན་ཁན མ་ཐེར་འབ་མ་ཅིག་ཏུང་ཤི་རི་ཅིག་ཤེ་བ་ཅིག་ས་ཡ་ཅལ་ལ་ལེབ་ཁང དོན་བི་རྒྱ་ཡུང་རང་ཅིན་ཅ་ཤ་བ་ཤེ་རི་གན་ན
1: དདམ་བི ཅི ཉེར་ཉིན ཤང་ཅིན སེ་ཇུང་ གེ དང་ཛུ ཤུ ཅི ཤན་ཅང ལོ ཏུང ཆུན ཅི ཝན ཅིམ ཤེ དེ ཤང་ཅིན སེ་ཇུང་ གེ དང་ཛུ ཅི ཚུ དེ ཅེཤི ཤུ ཅི ཤིཅིན ཕིན ཅི ཉེ་ཅིར ཅི སོང ཤལ གལ ཅིན དང ཛབ ཏུན གལ ཅིན ཏོང ཡང གེ ཇེལ ཚུ ཝན དེ ཡི ཅི རྒུང ཏུན ཅི ཇེ ཏུ ཤི ཤང ཤང་ཅིན དང ཡུ ལང ཤ དོན ཅུལ ཤེ པ དང ཚན ཅི ལས ར དུལ དང ཐོབ ཅུང ཐོབ སུ ཚུ ཤ བར ཤེམ ཅི གོ ཅི ཤི ཚུ ཝན དེ ལི ཅེཤི ཤུ ཅི ཤིཅིན ཕིན ཅི ཤང ཧེ ལ ཏོ ཤིམ ཛ ཁུབ དང ཉེ་ཏུང ཉེ་ཏི་གི་ལི འཛམ་ལུང མ་ཏུབ་རིག་ནི ཚོགཅིན ལ ཤེ་པ་དང མ་ཏུབ་རིག་ནི གོ་ལ་ཤ་བི ཇེ་ཅུང ཐོར་མ ཚོགཅིན གོ་ཅུམ ཛ་གི་དང སོང་ཤལ ཁ་ཅིན་ཉི་ ཅེར གོང་དུན ཇེ་ཅུག་དང ལོབ་ཅུམ ཤེ་ཏི ནན་ཅི་པ་དང་དུན ཆུན་ཡུང་ནི མ་མང ཏུང་ཅིར ཅན་དེ ཁི ལག་ཏར ཤེ་གི་ཤང མ་མང་ཅེར གིམ་ཁུ འདྲ་བ་དང མ་མང་ཅེན ཆར་ཅིན འདྲ་བ མ་མང་ཅེ ལེབ་ཅུམ འདྲ་བ་ཅི རྒྱན་ཅུམ ཤེ་ནི ཏང་ས་པ་དང ནན་ཏན་གི ཏུང་ཅིར ཛར་ཅིར ཅིབ་ཤ་བ སོ་སོ འདབ་གི་ལ ཧར་ཏ་གི ཐོར་གང་ ཆ་ཅི་དམ་པི་ དང་རབ་ཅན་ཅེ་མ་མང་ ཏུང་ཅིར ཛེ་ཅིན་ཤེ་གི་ མ་ཏུབ་རིག་ནི་ཅེ་མ་པི་

0: ཟེ་ཅིག་ཏེ གེན་དེབ་དང་བི མང་ཆུ་ཅི་ཞེམ་ཅི་ལེ་ཏོན་ལ་གཡར་ཏེ་སའི་བི ཅེམ་ཅི་ཐོབ་ཡོལ ཅང་ཅི་མང་མང་ཞབ་ཞུང་འཛམ་ཐེན་ཚོ་ཅི་ རྒབ་ཅི་དེ གུ་ཨོན་ཅི་གསར་སར་བ་ཞེ་ཏེབ་ཅི་ནི མང་ཆུ་ལ་ཞེམ་ཅི་གུར་ཅི་ཞེ་ཅུ་ཅི་ཞི་ཅིན་པིན་ཅི་ རྒྱིམ་ཞིལ་གཅིན་རྒྱིམ་ཐེང་ཕོབ་ཅུང་དང་ལག་ཏེར་དང་སིབ་ཞེ་ཏེ་ཆབ་སིལ་ཅི་ཁ་བཞུགུ་ཡང་དག་པ་དང་ཅི་ནམོ་ཞེ་པ་དང་ ཇེ་ཁུབ་ཅི་ཞེམ་ཅི་ལ་ཞམ་དག་ཞེ་བི་གན་ཅེ་དང་ལེན་གིན་ཁར་ཕོབ་རབ་ཅི་ནི དེན་སུང་གསར་དུལ་དང་ པིན་དག་ཕན་ཅིལ་ཐན་ཅུང་ཅི་ཚོར་མན་ཅི་ཅེ་ཁུམ་དང་མ་ཚལ ཐོན་ཁུང་སུ་ཆ་དེན་རྒྱེམ་སིན་ལག་དུན་ཕྱེ་གི་རིམ་པ་མང་བ་དང་ཆ་ཁུང་ཡང་པི་ཞེ་ཞུགས་པེ་རི་ཉམ་དེ་དག་བ་ཧར་ཏག་གིབ་དུ་ཡེ་དེ་ཇེབ་ཅི་ཏི་ཚུ་རྒྱེམ་ཐེང་ཅ་ཆེར་དང་ནི ཅང་ཅི་ཡོང་ཅེ་མང་ཅུ་ཞེམ་ཅི་ལེ་དུན་ཅེ་ནམ་པ་སར་བ་རྒྱེན་ཅི་མེ་པར་དུ་གི་ ཇེ་ཚོ་ལེན་ཚོར་གང་ཞང་ཅེ་མ་མང་ཞབ་ཞུགས་འཛམ་ཐེན་ཚོ་རྒབ་ཞེ་བི་ལེན་ཚན་ལྷན་ཚོ་ཅེ་ལེ་དུན་ཡན་ཞེ་ལ་ཉམ་པར་མ་སིལ་ཅེ་ཞུབ་ཞེ་པ་དང་སར་ཏེ་ཟོབ་ཅེ་བྱེ་པི་ཚོར་གང་ཞང་ཅེ་མ་མང་ཞབ་ཞུགས་འཛམ་ཐེན་ཚོ་ཅེ་རིགས་དང་རྒབ་ང་བི་ལེན་ཚན་ལྷན་ཚོ་ཅེ་ལེན་ཚན་ལེ་ཁུང་ཅེ་མང་དུ་རྒབ་སར་བི་ལེན་ཚན་ལ xiangqin ke che gem zam tim ten zu ge gan ge luom ten zhe zu la xi ba li yel
1: da dem bi ci ni ren ni nin xiangqin wu jie meng ni le huan ju de ta shu ge ji ge le dun cong de dang xiangqin wu jie zhe la gen wa ma yin bi lam li ge huan ju men ni zhong gu qie qi jie zhe su rang li xia zhe ge zhen ba pe xiong la zeng de le xi bi zu qin ga zhe ba zu xiangqin deng yi jing ge ta shu ge ji ge bu yu bu zhang bai gu cong de le xi de dam xian 沈正军把李个臭衣 中国天气节节速能力节下降这个镇吧普罗雄和国的这个同样我们吞了这个镇等回增个蓝卫队切生前等于他不是个这个节的部等生前的目的同空等这次跟感送天生前的冲不了打个狗都这么句生前的左宗娘镇韩素季节人黑分所下来跟我们马云比蓝卫队节环境门呢按制了从生前节 中国天气节节速能力下降这个镇吧普罗雄和国的这个同样我们吞了这个镇等回增个蓝卫队切生前等于他不是个这个节的部等生前的目的同空等这次跟感送天生前的冲不了打个狗都这么句生前的冲不了打个狗都这么句 Kelly Pedi de Jacob de Tabji Tang, Shang Chung de Chung Yung Chul, Rang Tung Nung de Bershigi. Kelly La Pambi, Shabshi Damsin Yabushini, Nier Tsung Shigirja, Satsung Shabshi Malak Jenjetang, Pizel Tobi Pedi de Lingan Gachin, Tan Kilshini, Among Nier Huanjur Chum de Shibi, Topi Chimbo, Shigil Shigi. Titsa Mani Hondi Tob Denzig Chentang, Shang Tsil Tobi, Among Nier Huanjur de Gansin Tobu Sorchung Shite.
0: 曾都托比普罗雄这个镇比 Hamasa Yiming Lingan Dampone, Yeserechi, Jasha Sakalti, Amagatun Gachupiwa, Shugo Yuni, Samjo Tanjitimba, Namshil Shi. Hae Shajir, Lingan Tito, Tanzil Tang, Marsulum Samjo Patang, Yeserel Jasha Sakalni, Yungse, Shentum Shipa, Wenger Yungwa. Dinimte, Jasha Sakalchi, Machi Rosur, Tangalin Jenipa, Tarsup Shiji Masil, Sharanzing Pirim, Chemchusa Tua Sundi Yuser. Хаяи палацетэн чэ цокэ со симнэртэ кавдап чэ жэрмас мэрг ликун чэ фчарэнц гэр чэнсун зыпатэн зо мэнг чэ сатун тэн мэрг чэ тэмун дэхи чэр мэнг чэ тэн палацетэн чэ чэнжу лэр сан зыг фчарджиг чэ гисэр хаяи нан чэ тэн тун хамаси палацетэн мэнг чэ жэв чэ сатэм тар чэ чогун юпи чэмтэн кэ гон гэнгэрун да фшэпшу тэпэр та чэ тэ ngор гуп чэ чэн чэнжу лэ гон чэ тэн ржэн зы гон чэ рэнг дэг чопи гон чэ чэ фшэпчу лэ гэ тэ гал чэ сэр
1: 娘看他吧，堂弟。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིན་ད་ཤི་ ཤུགམལ་གོ་བིན་ ཚོར་མུན་གེ་ ཝོར་ཁལ་གོང་ཆིན།
0: དེ་ཚུལ་བདེན་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར་ ཀྲུང་ཡང་ ཝོར་ཁལ་གོང་ཆིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐོང་ཤེ་གི། དེ་ཚུལ་བཅིན་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཤུགབི་སར་འགྱར་གོང་ཅི།
2: ཁོ་རུན་ ཨོ་རཀལ་ ལོང་ཅིན་གི་ ཤུགབི་ སར་འགྱར་
0: དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་རགས་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཟང་ཁུར་རིབ་ཟ་དབ་ནི་ ཟ་པེན་བི་བར་ ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱ་དང་ ཟ་ཉམི་ཉན་ དེ་ཐང་ཟབ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱ་ཡན། དེ་ཚུལ་རགས་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཇབ་ཇི་ལམ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཏ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡན།